0: kamper kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Kom så fort deg, Gunnar. Godt å se deg igjen, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
3: Så det Lillipad.
4: Hva du? En gammel mannleke?
3: Hæ?
4: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
2: Toy Story 5.
5: Leker til lek, men tech til alt.
2: Lekenes tid forbi?
6: Skjermen tok over!
7: Vi må snakke sammen, apparat.
8: Ta da, leker.
9: Skru! Ja, plass fingre!
2: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.

0: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr og husk alt du får. Rabatt på masse fett utstyr.
5: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Det lover bra for en god sommer. Kajak.

0: Ja, hallo.
1: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
0: Ja, hvordan ser det ut?
1: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
0: Oi. Er det dyrt, eller?
1: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der rathuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
0: Ok, men da får vi...
1: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
0: Uka?
1: Shalabais.
2: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Oi, ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Hallo!
2: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
1: Ja, hvordan ser det ut?
2: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
1: Oi, er det dyrt den da?
2: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
1: Ok, men da får vi...
2: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
1: Uka?
2: Shalabais!
3: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Hei, Rora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
4: Hva er det som er flaut da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noen sånn kule bil?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Nei, yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan!

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Jeg trenger litt skryt, jeg trenger noen heiarop, jeg trenger noen som klapper meg på skulderen og sier så flink du Kjetil.
3: Ja, du bare snart 54 år i morgen. Hva det du driver med?
2: Jeg driver og pusser opp badet på fjellet, i en leilighet som jeg har på fjellet. Eller jeg driver ikke, jeg har ikke begynt å pusse opp enda, men jeg har begynt å planlegge.
3: Ja. Jeg skal du skal skryt for planleggingen at du skal pusse opp et bad?
2: Og jeg skal da overflatebehandle, jeg skal bytte ut alle møblene, dusj og vask og toalett og sånn, og så skal jeg legge mikrosement opp på de flisene som der, og så sette på nye møbler igjen. Ja,
3: du har pratet om dette badet i cirka et halvt år, så...
2: Framdriften nå at jeg har kjøpt disse bøttene med mikrosement.
3: Oi!
2: Ja da, og jeg har kjøpt et toalett.
3: Ok.
2: Så jeg har kommet et stykke på vei, og så det mye planlegging. I går så fant jeg ut at det en sånn inspeksjonsluke som jeg skal felle inn i veggen, så den blir helt lik med resten av veggen.
3: Oi, nå snakker du gresk.
2: Sluk som jeg skal bytte, men ikke rive opp hele gulvet. Det et sånt mikrosementsluk som man kan sette utenpå det som
3: okay.
2: Og det altså det ting å gjøre, ikke sant? Masse greier. Jeg har skrevet masse lister med ting som jeg skal handle. For jeg ser jo på YouTube og chatter med ChatGPT. Og får masse hjelp der, og ChatGPT også god til å skryte. Alt jeg skriver han sånn, det en kjempegod idé. Sånn må du gjøre, det bra, men jeg trenger litt sånn ekte skryt.
3: Menneskelig skryt.
2: Noe menneskelig skryt. Mm. Kjæresten min hun er flink og supportive, hun er også litt lei av dette prosjektet allerede før det har begynt.
3: Jeg gikk lei, bare du pratet om det nå på en måte.
2: Men det jeg da fant ut i går at vi har jo en Facebook-gruppe i sameie på fjellet. For det mange som har samme type leiligheter. Mm. Altså, jeg kan ikke skrive at jeg trenger skryt. Så jeg skriver bare, det noen som på fjellet nå som kunne tatt et mål for meg? Jeg har et lite baderomsprosjekt som trenger å vite målene på inspeksjonsluka.
3: Ok. Wow.
2: Jeg trengte også å vite målene på inspeksjonsluka, så det er jo reelt det, men jeg tenkte sånn at her det kanskje noen som...
3: Skrev du, jeg har et baderomsprosjekt som jeg selv skal pusse opp?
2: Nei, jeg tenkte at noen skulle spørre om det, og så kunne vi ha en diskusjon gående på denne Facebook-gruppa.
3: Hvordan gikk dette, Kjetil?
2: Og ikke noen respons.
3: Nei. Vet du hva jeg hadde tenkt hvis jeg var i en gruppe og noen skrev sånn på, så hadde jeg tenkt sånn, ok, whatever.
2: Så kjære Ellen, en liten klaps på ryggen, eller?
3: Nei, det var ikke det før du har startet opppussingen. Unnskyld meg, at du har kjøpt litt sement og kjøpt en ny do, det får du ikke skryt for.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Noe av det aller beste jeg vet, det når ting bare flyter. Altså når ting går
1: på skinner.
2: Av seg selv, det går på skinner. Du føler at du har liksom vind i ryggen og hele verden som heier på deg. Og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre fin flytt.
3: All right.
2: På tredje plass. Når lyskrysset skifter fra rødt til grønt når du kommer kjørende.
1: Ah, det den beste følelsen, og du ikke trenger å sakke ned farten en gang, vet
2: ikke
1: du?
2: Ikke sant? Du skjønner at du må sakke ned på farta, for det rødt lys der, og i det du skal til å tråkke på bremsen eller slippe opp gassen, ser du oransjt og så grønt, og så kan du bare holde farta og bare flyte og kjøre videre.
1: Det deilig.
2: Det en god andreplass. Det en god tredjeplass. På andreplass, avlyst møte på jobben. Nå håper jeg at det noen sjefer som hører på her. Når du har det travelt og egentlig ikke tid til det møte som egentlig ikke så innmari viktig, og så tikker inn en liten mail, pling, cancelled.
1: Ja, og så kan du trykke på den der X-en, sånn, skal du fjerne dette fra kalenderen din?
2: Ikke noe møte likevel, ikke det deilig? Og førsteplass på topp tre-lista, fin flyt. Når du skrur på radioen akkurat i det favorittlåta di begynner å spille.
1: Ja.
2: Det en låt som du bare venter, du vet det, når du hører på radio, og så håper du, at du håper at du kommer til å spille den radioen, for den låta, det den jeg har på hjernen akkurat nå, den jeg liker akkurat nå.
1: Ja.
2: Og i det du skrur på, eller i det du bytter kanal, sånn som hvis du som hører på, skrur på eller bytter kanal, og har gjort det akkurat nå, og så det denne låta her som favoritten din, da du i flyttsonen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Nå skal jeg ta opp telefonen min, bla meg fram til den herlige appen med litt sånn rød og gul ramme rundt noe som ligner på et kamera, og åpne Instagram.
3: Oi, oi, oi.
2: Som du har sluttet med, Ellen.
3: Ja, altså, jeg fant ut at jeg hadde for høy skjermtid, måtte slette det jeg brukte mest tid på, og det var Instagram.
2: Derfor tenker jeg at det greit å oppdatere deg litt på hva som skjer på Instagram, så at du ikke går glipp av alt det viktige som er der. Første jeg får opp her er en post fra Norske Hemmeligheter, som jeg følger. Folk sender inn hva de har hemmeligheter om. Det å få lapp tilbake ble ikke helt som jeg drømte om, gruer meg hver gang jeg skal kjøre.
3: Ok.
2: Er det en som skriver her?
3: Ja.
2: Neste er tilbud på pizza, 40% på Dr. Røtker.
3: Ja.
2: Og så er det en pen dame med et visdomsord, tenker jeg her.
4: If you know a man who gets home but sits in his car for a few minutes before going inside, don't rush him. That's the only transition he gets.
2: Ah, dette er godt.
3: Dette har jo motsatt effekt. Det der å høre på hva din Instagram gir deg, gjør jo at jeg aldri vil gå inn på Instagram igjen.
2: Men du hørte hva hun sa da, hvis en mann sitter alene i bilen, la han sitte og slappe av.
3: Det er søren meg ikke, ifølge alle filmer og alle venner jeg har med barn og så videre, det er ikke mannen som trenger den pausen altså.
2: Så er det tilbud på ski, og så er det tilbud på skistøvler, og så er det sjaman Durek som dukker opp her. Med en dancing true timelines, getting motivated for the day. Og sjamanen har skikkelig bra moves her.
3: Han danser til litt jazzmusikk altså.
2: Ja, han får jeg opp hver eneste dag. Point of view dancing.
3: Ja, ja. Og der ble jeg litt nysgjerrig faktisk.
2: På hvorfor jeg har sjaman Durek.
3: Jeg har også lyst til å danse den.
2: Ja, hvis du hadde hatt Instagram så hadde du sett hvordan han danset. Neste, skal vi se, kan vi ta med en til? Her er det noen vitser, tenker jeg.
5: Han kjørte motorsykkel til trening uten hjelm. Og så fikk han beskjed om at det skal du bare drite i, det gjør du ikke. Neste dag kjørte han med hjelm, men kliss naken.
2: Erik Thorsvedt forteller historien om en eller annen som
3: han har spilt med. Og der er jeg tilbake til at jeg trenger aldri å ha Instagram igjen, ikke sant? Det er jo, fy søren, var det en vits? Nei, det var billig.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
1: I helgen så lærte jeg en ny lek.
2: Bra.
1: Ja, en ny lek. Du kan leke i bil.
2: Ikke en drikkelek altså.
1: Nei, nei. En ny billek. Du vet, når du sitter i bilen på lengre turer, så pleier man å leke gul bil, for eksempel.
2: Det er veldig kjedelig lengden å leke gul bil.
1: Ja, og det blir også litt vondt, i hvert fall i baksettet, så blir det ofte slått litt ekstra hardt, så det er ikke så godt med gul bil. Vi har også leken kategorileken, hvor du skal lete etter liksom, ting på hver sin bokstav, for eksempel, som du ser ut av vinduet.
2: Det er godt ikke kjøreturene dine er så lange.
1: Mitt skip er lastet med, har blitt lekt mye i biler.
2: Men hva er det du har lekt nå, da?
1: Det skal du snart få vite.

0: bank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
1: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
2: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
3: Hei, gutta. Det er nå vi skulle...
4: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det er nå vi skulle det, vet du.
5: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja... No comprendo español. Can you help,
6: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: God morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Jeg har lært en ny billek. I helgen har jeg altså vært på hyttetur med hele vennegjengen, og jeg innser nå at vennegjengen min, den begynner å bli gammel.
3: Er det en lang biltur vi skal på her?
2: Ja da, vi skal kjøre 3 timer cirka, og jeg overhørte bare sånn en samtale i det en av de andre bilene enn den jeg satt i kom fram til hytta. For det skjer jo noe med alderen på en måte. Vi blir jo kjedeligere og kjedeligere mennesker, og det betyr at vi får kjedeligere og kjedeligere interesse. Jeg vet ikke, Kjetil, hvor opptatt er du av billig bensin?
3: Jeg kjører jo elbil.
2: Ja, men så hvis du kjørte
3: nå,
2: bensinbil da?
3: Da var jeg opptatt av, selvfølgelig var jeg opptatt av billig bensin, ja. Og snakket om det, og der er det så mye. Men vi skulle fylt der vi var i stad, for der var det bare 19.30 nå.
2: Ja, jeg har innsett nå at folk som kjører bensinbil, eller folk som kjører bil i det hele tatt, er ekstremt opptatt av hvor mye bensinen koster. Så opptatt at dette har blitt en slags billekk. Det viser seg at vennene mine, de kjører altså bil, og det de hadde i felles å prate om er hvor er den billigste bensinen, og kan vi gjøre dette til en konkurranse hvor vi på vei til hytta skal finne den billigste bensinstasjonen, der skal vi fylle. Og hvis noe er billigere, da har vi tapt på en måte.
3: Du ramlet litt av denne leken, eller?
2: Om jeg gjorde. Jeg satt i baksetet, mens de to i forsetet, Sara og Mathias, de skulle leke bensinleken, og jeg så gleden i øynene deres. Og det startet på en måte med at Sara er sånn, wow, nå er vi nede i 1890, kan vi få det billigere? Mathias svarer, ja, men Sara, prøv neste bensinstasjon, ikke sant? Da kommer vi enda litt lenger ut, plutselig blir det billigere. Og da kommer vi opp til 1795, wow, 1 krone til! Og de er så engasjerte her de snakker om bensinpriser, at når vi til slutt stopper å fylle på 1720, da er de dødsfornøyde. Da er vi helt sikre på at dette blir den laveste bensinen denne fredagskvelden.
3: Ja, men det er jo ikke rart det. Da har de jo spart 100 kroner på å ikke gjøre noen ting, bare på å fylle et annet sted enn den første stasjonen. Det er jo ikke dum lek det her.
2: Ja. Og tror du 1720 var den billigste bensinstasjonen du kjørte forbi da?
3: Nei da, du kom en bil rett på.
2: Det gjorde ikke det. Vet du, vi klarte det. 1720 var det billigste. Og gleden når de kom frem til hytta var sånn, yes! Skulle fortelle de andre 10 hva de hadde fått til, var de så fornøyde med. Og så kunne Sara til slutt komme en liten fun fact at forrige uke da, uka før, da hadde hun faktisk sett en bensinstasjon hvor det hadde kostet helt ned i 15.10. Wow!
3: Du må kjøpe deg en bensinbil, Ellen, sånn at du henger med vennene dine og de viktige diskusjonene deres.

0: morgen, god, skal vi se, tirsdag morgen har det blitt 16. juni, og vi synes det veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får lov til å henge med deg denne tirsdagen, så vanlig Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei, og nå vet jeg det. De finnes, de der ute, de fester på natta. I dag har jeg ikke sett en, jeg har ikke sett to, men jeg har møtt på tre russebusser.
0: Og nå det vel helt på slutten, så nå det jo på tide at russen begynner å vise seg fram.
1: Ja, for jeg må bare ærlig si at jeg har ikke sett en eneste russebuss siden de startet russetiden etter 17. mai. Altså, det har ikke vært en buss utenpå vinduet mitt. Vi bor jo midt i hovedstaden, det ble jo masse russebusser. Jeg har ikke sett en på veien til jobb. Jeg har ikke sett en eneste, altså jeg har ikke dunket musikk noen gang. Og i dag så løper jeg inn på badet, for jeg har litt dårlig tid. Og hva det jeg hører utenpå vinduet mitt? Sånn dunk, dunk, dunk, dunk. Og da vet jeg, herre min hatt, nå kommer det en russebuss, liksom. Ser ut av vinduet, der kommer den kjørende. Og så kommer den til, dunk, dunk, dunk, dunk. Enda en russebuss, og så setter jeg opp på skuteren og kjører til jobb. Tror du ikke jeg møter på en russebuss da også?
0: Så bra at de endelig viser seg fram og endelig drar på. Grunnen til at jeg vet at det nærmer seg slutten nå, det fordi hun yngste datteren min, som var russ og dunk, dunk, dunk i hele fjor, fortalte at hun skulle på kramperulling på fredag.
1: Sånn er det, vet du. Året etter at man har vært russ, så drar man ut og ruller igjen med bussen når russetiden er over.
0: Fjorårets russ overtar årets russ sin russebuss og får en liten ekstra runde.
1: Heldigvis for deg da, Kjetil. Så det bare one night only, så du trenger ikke å være så nervøs som du

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hvor mye kan man egentlig selge en bok for? Ja, det spørsmålet stiller jeg meg selv i dag, fordi TV 2 har skrevet om en bok som selges for ekstremt mye penger.
3: Er det da noen som har skrevet en ny bok som er veldig god, eller er det den klassiske, funnet en gammel bibel på loftet som skal selges i historien?
2: Gammel utgave selges for høy prislapp. Vi skal til en bok som heter Wuthering Heights, er jo virkelig vinden om dagen etter at det kom ut en ny film om Wuthering Heights i løpet av det siste året.
3: Laget en sang også som heter Wuthering Heights, som ikke er så halvgjern.
2: Ja, men det er jo mange, mange år siden da, så, men i det siste året har det kommet en ny film om Wuthering Heights, og denne boka er det bare 250 eksemplarer av. Det er en første utgave med masse skrivefeil blant annet, som er veldig kjente. Det er jo en veldig kjent bok da, av godeste Bronte, som jeg måtte lese blant annet når jeg gikk på studiet, vet du. Jeg har jo gått i britisk litteratur.
3: Terningkast?
2: Ja, jeg synes den er god, altså. Det er en terningkast 4, fordi jeg synes det er kjedelig å lese gamle bøker, fordi de skriver så flytende, så det tar så lang tid å beskrive ting. Bruker 3 sider på å beskrive 3, for eksempel. Men det er ikke det det skal handle om. Hva tror du prislappen på en av 250 første eksemplarer er av Wuthering Heights?
3: På en terningkast 4-bok?
2: Ja.

0: Yre. Det hadde ingen skrivefeil.
1: Okay. Okay.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
5: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
4: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger.
18: Beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Hvordan gikk det egentlig med keramikkskåla, de Ellen?
1: Åh, dette her har jeg jo lurt på, Kjetil. Den 25. februar I år så lagde jo jeg en keramikkskål som jeg synes var så stygg når jeg malte den. Du mente den var fin, du fikk den altså I bursdaggave på fredag, og jeg var litt spent. Hva synes dama di om at du skulle sette den fram?
0: Ja, jeg synes ikke bare at den var fin, men jeg synes at du undersolgte, og at du var sånn typisk jente I 5. klasse som sier, åh, jeg får ikke til denne kunstoppgaven.
1: Absolutt.
0: Og så får du den beste karakteren likevel. Jeg fikk altså denne skålen, som det var litt sånn oransje-rød-aktig, med noen striper og noen prikker på.
1: Den oransje- og rødstripet, ja.
0: Og passe med kanskje en pose popcorn, vel noe sånt noe som går oppi der. Mm-hmm. Kan brukes til så mangt. Jeg tok den da med hjem etter at jeg hadde fått den I gave av deg I bursdagen min på fredag.
1: Ja.
0: Og hvis du har lurt på hva kjæresten og samboeren min synes om den gaven... Så må du vente bittelite grann til, og så skal jeg fortelle deg.
2: Da et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt. For å skape vekst.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
4: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent så det kommer til å se som en fjott en tosk, en amatør en fersking første dag på jobb men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
14: USAs president Donald Trump kan offentliggjøre Iran-avtalen før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News. Lederne I de to landene har allerede signert avtalen elektronisk, sier han, og den skal etter planen signeres ordentlig I et fysisk møte fredag. USAs oljereserver har krympet til 340,3 millioner fat. Det det laveste nivået siden juli 1983, bekreftet energidepartementet i landet. Det krigen mellom Iran og USA som har ført til opprensning i råoljeleveransene. Den siste uken har lageret blitt redusert til 8,9 millioner fat. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til. Det viser en undersøkelse Reuters har gjort i 50 land. Det en økning på 9% fra i fjor, og Norge landet der andelen øker mest ifølge rapporten. Det har vært full rulle blant norske supportere i Boston i natt. Kvelden før kveld i USA ble feiret med forspill og fest for nærmere 2000 nordmenn. Norsk tid spiller altså det norske landslaget mot Irak ved midnatt.
15: Ja, vi må opp og seie. Det blir seier.
16: Ja.
15: Det.
16: Hvordan kommer det til å føles?
15: Helt herlig.
16: Hvor langt kan Norge nå?
17: Sky is the limit.
18: Vi håper på seier i morgen, og så har vi det gøy i kveld.
14: Reporter i Boston, Ida Gjellerud. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Hvordan gikk egentlig med bursdagsgaven som jeg fikk av deg på fredag, Ellen?
2: Det har vi lurt mye på. Du fikk altså en keramikkskål som jeg hadde malt i stripete oransje og rød. Jeg synes den gyselig. Du synes den fin, Kjetil. Men hva synes dama di?
1: Ja, vi kan først høre på reaksjonen min her da jeg fikk gaven av deg og pakket opp den på fredag. Denne synes jeg kul.
2: Kødder du ikke?
1: Nei.
2: Altså, du vet at jeg ikke barnet ditt. Jeg blir ikke såret om du sier at den stygg. På en måte, jeg ikke datteren din. Jeg mener du. Altså, du har lov å si hva du egentlig mener.
1: Det kanskje noe med synet da, når du har blitt 54 år. Burde jeg gått i Specsavers, ja. Eller er denne bollen ganske fin? Det veldig, veldig bra at du sier jeg ikke datteren din, ja. Så du må ikke si at den fin, for jeg kjenner meg så utrolig igjen i alt som barna kom hjem med når de hadde vært på håndverk og sløyd og strikket og sånn på skolen. Mm. Du må jo bare skrytte av det og si hvor fint det og hvor mye du setter pris på det, særlig når de har pakket inn til jul eller noe sånt nå.
2: Yep.
1: Jeg synes jo bollen din var kul. Nå er det jo sånn at jeg bor jo ikke helt alene. Jeg har en kjæreste og en samboer som også har litt å si når det gjelder interiør og hva som kommer inn i den leiligheten vår. Hun sa at hun syntes den var ganske fin.
2: Hæ?
1: Hun sa at hun syntes...
2: Hva mener du?
1: Bollen du hadde laget på keramikken, den oransje og rødstripete bollen, var ganske fin.
2: Står bollen fremme hjemme hos dere?
1: Så kom hun yngste datteren min på besøk, og hun syntes den var kjempekul.
2: Nei.
1: Så her har vi da tre stykker som har liksom snakket opp bollen din, skrytt av håndverket ditt.
2: Ja.
1: Men jeg liksom litt skeptisk til, jeg mente hun samboeren min, kjæresten min det, at den var, ja, mente hun at den var fin. Hvor fin syntes hun egentlig at den var? Så vi hadde noe jordbær og sånn i den på kvelden da vi hadde bursdag.
2: Yes.
1: Og så så jeg meg rundt liksom dagen etterpå, hvor er det, eller noen dager etterpå, hvor er det blitt av bollen, den fine bollen, den som hun sa var så flott, som skulle stå fremme og sånn. Nei, så er den ikke noe sted, så går jeg ut på verandaen, og så har vi en sånn bord stående liksom, bak sofaen på verandaen,
2: ja.
1: I nederste hylla på bordet,
2: der.
1: Bak sofaen på verandaen. Ja. Der står den fine bollen til.
2: Der kom sannheten fram. Der vil jeg si, da har vi svaret, folkens. Den bollen er støkk.

0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
2: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
1: Eller
2: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det er nå vi skulle det, vet du!
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Har du sluttet å bruke Deo?
8: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
7: Ja, du kjøper bare Deo på taxfree?
8: Ja, hvor ellers?
7: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
8: Nei.
7: Jo.
9: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Og fotballfeberen, den herjer. Det snakkes og skrives om fotball i alle kriker og kroker, og vi har derfor, for deg som ikke så interessert i fotball, ryddet plass til et lite fotballfritt hjørne.
2: Ja da, du kan ikke være produsent her i God morgen uten å hate fotball.
1: Nei, vanligvis det vår produsent Niklas von Schindlo som ikke opptatt av fotball. Nå også vikarprodusent Stian Henriksen, som ikke akkurat noen fotballfan.
3: Nei, kanskje ikke verdens største, så jeg heller valgt å rette fokus mot en stor trussel som jeg har oppdaget. Jeg tror danskenes blod i fare.
1: I all verden.
3: Euronews som melder om at de skal bytte ut disse hvite gatelyktene rundt omkring i Danmark med røde gatelys.
1: Hele Danmark skal bli Red Light District.
3: Skal bli Red Light District, og det angivelig fordi det blir et bedre miljø for flaggemus. Jeg vet ikke med dere, men for meg så lukter dette veldig... Det lukter Dracula. Jeg tror Dracula har infiltrert de danske myndighetene.
2: Altså, Dracula er en veldig kjent vampyr som blir til en flaggemus på natten og som suger blodet ditt, er det ikke sant?
3: Det stemmer. Og jeg synes det virker som en veldig skummel atmosfære også. At alt skal bli lyse rødt om natta. Og du skal ha masse flaggemus som driver og flyr rundt.
2: Altså jeg må si at som kvinne så har jeg alltid vært nervøs for å gå ut. Så jeg blir ikke mindre nervøs av at gaten skal være fylt av flaggemus og rødlys. Det er ikke sånn, det hjelper meg ikke på en måte på å gå ut av døra.
1: Så passer det veldig bra å snakke om Danmark i VM-fri zone. For hele Danmark er jo strengt tatt en VM-fri zone.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Politiet jakter fortsatt flere ukjente biler i forsvinningssaken i Lørenskog, det skriver VG. Blant annet skal en rød Caddy Volkswagen ha blitt fanget opp av overvåkningskameraer utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme dag som konen forsvant i 2018. En mann i 40-årene er dømt til 16 års fengsel for drap på en kvinne på Hamar i februar i fjor. Kvinnen ble funnet drept i eget hjem, hun ble ranet og utsatt for grov vold før hun ble kvalt med en plastpose og døde. To andre menn, som også var tiltalt i saken, er dømt til henholdsvis 7 års forvaring og 1 år og 6 måneders fengsel. USAs president Donald Trump kan offentliggjøre Iran-avtalen før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News. Lederne i de to landene har allerede signert avtalen elektronisk, sier han, og den skal etter planen signeres ordentlig i et fysisk møte fredag. Det har vært full rulle blant norske supporter i Boston i natt. Kveld før kveld i USA ble feiret med forspill og fest for nærmere 2000 nordmenn. Ved middag spiller Norge sin første VM-kamp mot Irak.
2: Ja, vi må opp og seie. Det blir seier.
3: Ja.
2: Det gjør vi.
3: Hvordan kommer det til å føles?
2: Helt herlig.
3: Hvor langt kan Norge nå?
4: Sky's the limit.
5: Vi håper på seier i morgen, og så har vi det gøy i kveld.
1: Reporter i Boston, Ida Gjellerud. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: God morgen, riktig god tirsdag morgen, 16. juni. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. Veldig hyggelig at du hører på. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og i går så skjedde det noe stort i min utrettelige jobb for å være en god pappa for døtrene mine.
1: Ok.
0: Jeg har jo forsøkt å overføre gode verdier og sunn interesse til barna i alle år. Jeg derfor de kjører bratte fjellsider på ski, klatrer i fjell, bare liker bra musikk.
1: Isbader med øks.
0: Ikke sant? Så har jeg lært en del ting, men det en ting som jeg aldri har liksom fått de til å like ordentlig, og det fotball.
1: Ja!
0: Og det har plaget meg litt. Jeg har prøvd mange ganger. Jeg holder jo med Lillestrøm her hjemme, så jeg har tatt dem med på Åråsen mange ganger.
1: Nei,
0: det var en dårlig periode, og så tappte mye, så jeg skjønner det. Men vi har prøvd landskamper, vært på Ullevål.
1: Vi har tapt mye landskamper opp igjennom også.
0: Prøvd, og jeg vet jo hvor mye morsommere livet for oss som glad i fotball. Så det har vært litt vondt at jentene ikke var så glad i fotball. Så satt jeg hjemme med hun yngste i går, og vi snakket om at vi skulle finne på et eller annet, og så sier hun plutselig: «Pappa, jeg trenger en fotballtrøye!»
1: Oi.
0: Og jeg kjenner hjertet mitt bare vokser, ikke sant? Hun skal da ut med venner i dag og se Norges første VM-kamp på 10 000 dager. Hun er i ferd med å bli fan, og hun trengte en drakt for å henge med de andre norske.
1: Skulle hun låne en drakt av deg, eller ville hun at du skulle betale 1600 kroner for den norske fotballdrakten som det koster nå?
0: Hun er jo smart, det har hun også arvet av meg, så hun ville jo at jeg skulle kjøpe en drakt til henne, men det finnes jo ikke noen drakter.
1: Nei, de er utsolgt alt sammen.
0: Alt er utsolgt, men det finnes noen alternativer i rødt og hvitt med norsk flagg og står Norge på ryggen og sånn, så okay, vi fant noe som var nesten like bra som en vanlig landslagstrøye. Så nå er hun klar for kamp, og jeg regner med at fotballinteressen også tar av etter dette.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det dramatiske overskrifter fra kjendisverdenen denne uka her.
2: Yes,
1: heldigvis, for da er det mye lettere å lage kjendiskviss, sånn som vi pleier å gjøre. Jeg har funnet noen saker, og skal da som vanlig lese overskriftene for deg, og så skal du fortelle, eller gjette, hvilke kjendiser og hvilke saker det er snakk om. Det er konseptet, det enkle konseptet i denne quizzen her.
2: Yep.
1: Er du oppdatert på hva de kjente har drevet med den siste uka?
2: Usikker. Jeg føler på at jeg har jo slettet Instagram og TikTok og sånn, så jeg har falt litt av kjendisnyhetene faktisk.
1: Ok, du skal få en oppgave å bryne deg på, en liten grubleoppgave før vi starter selve quizzen. Ba kona finne seg en ny mann.
2: Ok.
1: Det er dramatisk.
2: Det er dramatisk.
1: Ja, ba, tenk deg, går til kona og sier kona, nå må du finne deg en ny mann. Hvem kan dette være?
2: Høres ut som en komiker.
1: Åh, nei, det er ikke morsomt i det hele tatt.
2: Umorsomt? Antimorsom nyhet.
1: Hvem er det, og hvorfor skal du få gjette og høre ganske snart?
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvem det som har bedt kona si om å finne seg en ny mann? Det første oppgaven i ukas kjendiskviss. Jeg har funnet noen saker om norske kjendiser, og du skal da gjette hvem det snakk om. Dette så på forsiden av Se og Hør. Ja. Ba kona finne seg en ny mann.
2: Jeg prøver å komme på koner, men jeg kommer ikke på en eneste en. Jeg kommer ikke på noen menn heller.
1: Så kan jeg bla opp på selve saken. Ja. Der står det magisk comeback. Mannen sto opp fra de døde.
2: Han treneren til fotballlandslaget.
1: Som heter?
2: Han heter Ståle Solbakken.
1: Ståle Solbakken, helt riktig. Det var en dramatisk hendelse for noen år siden da han spilte i København. Falt om med hjertestans på treningsfeltet. Ja. Og var syk lenge, og så syk at han sa til kona at jeg er ikke noe dugende lenge, så du får finne deg en ny mann.
2: Ja, hun gjorde ikke det da.
1: Heldigvis ikke. I dag er han fortsatt lykkelig gift med sin Anniken og leder Norge mot Irak senere i dag.
2: Ja, mot VM-guld, tror jeg du skulle si
1: oss. Vi gleder oss. Neste her. Imponert i bakemesterskapet. Nå har hun boll i ovnen.
2: Er det hun der?
1: Hør på den overskriften da. Imponert i bakemesterskapet, nå har hun bolle i ovnen.
2: Altså, jeg hører overskriften. Jeg kan ikke noen av deltakerne i bakemesterskapet, for jeg så ikke på. Er det hun som er influencer også?
1: Hun heter Marte Nymo Østgård, og står
2: helt ukjent navn.
1: Overfor, ja, jeg har ikke hørt om henne, men jeg synes overskriften var så bra at jeg måtte, ha den med.
2: Tusen takk for den. Okay.
1: Siste overskriften vi skal ta med denne gangen, også fra Se og Hør. Har bare 4 kommuner igjen.
2: Det er kongen.
1: Det er helt riktig.
2: Ja, ja, ja. Kongen har vært rundt omkring, men han mangler 4. Hvilke 4 er det han mangler da?
1: Jeg vet ikke, men den siste var Beiran i Nord-Norge, og med det så har han full bingo i Nord-Norge.
2: Yes.
1: Han rømte dit noen dager.
2: Tror du det fordi at kommunene da har blitt flere eller mindre kommuner, så egentlig har han vært over hele landet, men så har kommunene splittet seg opp og sånn, så da har det tatt han litt inn.
1: Det kan hende, men at det var Nord-Norge nå er vel kanskje fordi at det var så langt det var mulig for han å reise.
2: Ja, ja, ja.

0: På P7-klem, hyggelig at du hører på Ellen og jeg som heter Kjetil i studio, snart også med Bruce Springsteen og Synne Vo for en pakke vi har for deg her denne tirsdagen.
1: Vi skal ha god morgen-duellen. Du kan vinne 3000 kroner, men da må du melde deg på nå. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
4: Ja, det er jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
9: Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Har du sluttet å bruke deo?
12: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
11: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
12: Ja, hvor ellers?
11: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
12: Nei.
11: Jo.
13: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
18: Straffen for sovevoldtekt vil gi rundt 1,5 års fengsel fremover. Det sier Kjetil Kolsrud, jurist og redaktør i Rett 24. Før var minstestraffen for voldtekt 3 år, men en lovendring har halvert straffutmålingen. Marius Borg Høyby ble i går dømt til 4 års fengsel for 2 sovevoldtekter og 32 andre forhold.
19: Det som var avgjørende var jo lovendringen som skjedde i fjor sommer. Den åpnet jo opp for mildere straff.
18: Politiet jakter fortsatt flere ukjente biler i forsvinningssaken i Lørenskog, det skriver VG. Blant annet skal en rød Caddy Volkswagen ha blitt fanget opp av overvåkningskameraer utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme dag som konen forsvant i 2018. En mann i 40-årene dømt til 16 års fengsel for drap på en kvinne på Hamar i februar i fjor. Kvinnen ble funnet drept i eget hjem, hun ble ranet og utsatt for grov vold før hun ble kvalt med en plastpose og døde. To andre menn som også var tiltalt i saken dømt til henholdsvis 7 års forvaring og 1 år og 6 måneders fengsel. Nå skal kunstig intelligens avsløre kunder som forsøker å snike unna varer i selvbetjeningskassene. Gjennom 2 kameraer ved kassen skal KI kunne oppdage om varer ikke blir skannet. Coop opplyser til Bergens Tidende at de har omtrent 28 000 feilskanninger om dagen, og noe av dette er nasking. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: I natt skal Norge spille sin første VM-kamp på 28 år, og det har inspirert i dagens topp tre. Topp tre jenter ser på fotball.
3: Topp tre jenter ser på fotball?
2: Ja da, ja da, ja da. Søsteren min og jeg har sett på fotball de siste dagene. Det kommer kommentarer, vet du. Vi starter med tredjeplassen, og den går til. Hvilken side skal man egentlig score på? Ikke sant? Det er forvirrende med disse draktene, og alle skal ha røde drakter egentlig, men noen må spille med bortedrakter og noen hjemmedrakter, og alle er borte. Hvor skal de score igjen da? Det tenker jeg hver gang jeg starter en fotballkamp.
3: Du bruker litt tid på å orientere deg, finne ut hvor kart og terrenget er først.
2: Det store spørsmålet før kveldens kamp, og det som er mest diskutert blant meg og min søster, og mine veninner egentlig, er hvilken sveis har Ryerson gått for? Han er jo da, han spiller på kanten for Norge, og han har hatt både sånn cheetah-sveis, sånn der leopard.
3: Litt leopardaktig.
2: Og han har hatt rosa sveis. Og til nå så har, på treninger ser man bare at han har litt sølvsveis. Vi er skuffa. Vi håper Ryerson går for en vildere sveis innen kampen i kveld.
3: Dette er en sterk andreplass.
2: Og da går jeg til førsteplassen. Og en ting som ble sagt i går, og som vi begge lurte på, og det var: har de sluttet med timeout? Og dette her sa min søster, og så ser jeg på henne, så er jeg sånn, ja, de har kanskje sluttet med timeout, begynt på en drikkepause, eller er det? Nei, det er håndball, ja!
4: Håndball
2: driver med timeout, det var sånn det var. Det er ikke timeout i fotball. Selv om amerikanerne har innført noen drikkepause, det er ikke timeout.
3: Ja. Det er bra, du har kontroll før kvelden.

0: Endelig er den store dagen her. Norge er tilbake og skal spille VM-kamp. Hvor skal du se kampen i kveld, Kato?
1: Jeg skal se kampen i puben i kjelleren.
0: Har du egen pub i kjelleren?
1: Jeg har egen fotballpub i kjelleren, ja.
2: Hvem er invitert til fotballpuben hjemme hos deg i dag, da, Kato?
1: Nei, det er hele nabolaget pluss datter.
2: Herregud, så stas! Hvordan blir det med jobben i morgen?
1: Nei, det får vi ta i morgen.
0: Men fortell, hvordan ser denne fotballpuben du har laget i kjelleren ut?
1: Nei, altså det er masse fotballdrakter på den ene veggen, og så er det masse gamle LP-kåver på den andre veggen, og så litt tappetårne kjøleskap inne i hjørnet.
2: Yes! Med
1: masse stash.
2: Wow. Hva serveres i fotballpuben til Kato?
1: Nei, det blir Farris og gulrøtter i kveld.
2: Farris og gulrøtter, det er jo tross alt en tirsdag, så.
1: Ja, ikke sant?
0: Hvordan tror du det går, da?
1: Nei, jeg tror de vinner. Ja, 3-0, tipper jeg.
2: 3-0.
0: Ai. Hvordan tror du det går med deg i Brennheites spørsmålet?
1: Ja, det er jo en annen ting, da. Det får vi jo se.
0: Vi skal utsette deg for noe som er ganske gøy, nemlig at du må utlevere deg selv på radio for hele Norge.
1: Ja, det skal bare få til det.
0: Vi får bare følge med i noen minutter, og så er vi plutselig i gang.
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Når du skal selge

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Brennheite spørsmål.
1: Ja, det står altså om en middag for to vært 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål I løpet av uka. Det Jan Åge som var med I går fra Mjøndalen, som leder med 15 svar denne uka her.
2: Og den eneste regelen at det ikke lov til å si, jeg vet ikke. Vi har med en utfordrer vi, du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Kato Stoltenberg.
2: Kato Stoltenberg, hvor gammel du?
3: 53.
2: Og du kommer fra?
3: Stavanger, men bor I Son.
2: Yes, her kommer spørsmålene dine.
1: Hva blir resultatet mellom Norge og Irak?
3: 3-0.
1: Hva ditt største ønske akkurat nå?
3: Vinner I lotto.
1: Hvilket insekt mest irriterende?
3: Mygg.
1: Tror du på romvesener?
3: Nei.
1: Kan du et annet språk?
3: Ja.
1: Bevis det.
3: Hemskt mye hei, nå kjører vi igjen.
1: Hvor mye skal du ha for å selge kjæledyret ditt?
3: 50 kroner.
1: Hvor ofte nakenbader du ute?
3: Og en gang I året, kanskje.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Hanekam.
1: Hvilken av eksene dine liker du best I dag?
3: Vi får si Hege.
1: Hvorfor slo dere opp?
3: Unge.
1: Hva snakker de for lite om på nyhetene?
3: Sport.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Du, Rik og Martha.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: 1-0.
1: Liker du sjefen din?
3: Ja.
1: Hvilket reality-program vil du absolutt ikke være med på?
3: Paradise.
1: Hvem den dummet der?
2: Og der gikk altså tiden. Jeg lurer litt på Kato. Paradise Hotel, hvorfor ikke?
3: Det var bare det som kom på I fart. Det burde egentlig sagt kokkekampen, for jeg kan ikke lage mat.
1: men det som de gjør på Paradise, det har du god greie på.
3: Det har jeg god greie på.
2: Men ligger det ikke bare på en solseng da, og spiller litt spill, liksom?
3: Jo, jeg har vært 31 år, så jeg vet ikke helt hvor jeg hadde passet inn på, om det var på Paradise eller på...
2: Dette her gikk jo unna, Kato. Det gikk I full fart. Du måtte altså svare på hele 16 spørsmål for å stikke av med ledelsen I brennheite spørsmål.
3: Ja.
2: Og du svarte på 15!
1: Nei!
2: Ai.
1: En for lite.
3: En for lite, det var synd.
1: Ja. Men solid innsats, og så må du kose deg masse med kampen I fotballpømmen din I kveld.
3: Takk I like måte.
2: Tusen
1: takk. Ha det bra. Kjært. Muligheter for å utfordre, det en skikkelig utfordring denne uka her.
2: Absolutt.
1: Meld deg på hvis du tar en utfordring på strakk arm, send melding til 1904 og start med kodeord morgen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Straffen for sovevoldtekt vil gi rundt 1,5 års fengsel fremover. Det sier Kjetil Kolsrud, jurist og redaktør i Rett 24. Før var minstestraffen for voldtekt 3 år, men en lovendring har halvert straffutmålingen. Marius Borg Høyby ble i går dømt til 4 års fengsel for 2 sovevoldtekter og 32 andre forhold.
2: Det som var avgjørende var jo lovendringen som skjedde i fjor sommer. Den åpnet jo opp for mildere straff.
1: Flere steder i landet meldes det om klager på russebråk. I Vestfold, Oslo-området og i Bergen har politiet fått klager om støy fra russebusser. Flere beskriver at det høres ut som de er på vei inn i husene. Dette gjør at de ikke får sove og at barna våkner. Nå skal kunstig intelligens avsløre kunder som forsøker å snike unna varer i selvbetjeningskassene. Gjennom 2 kamera ved kassen skal KI kunne oppdage om varer ikke blir skannet. Coop opplyser til Bergens Tidende at de har omtrent 28 000 feilskanninger om dagen, og noe av dette er nasking. La barna skulke i morgen, det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein. Han mener man ikke må være for strenge med oppmøtetiden på skole i morgen, fordi Norge spiller VM-kamp mot Irak ved midnatt. Til VG sier KrF-politikeren at barna bør få lov å ta fri de første timene. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Ja, god morgen, vi har besøk av Benjamin Bårli Silseth her. Jeg så en overskrift på nettet her med deg og ektemannen din for litt siden.
3: Ja.
2: Du og Niklas som vant den tv-serien Hotellet.
3: Stemmer.
2: Vant 340 000 kroner.
3: Ja.
2: Og overskriften var, nå blir det barn.
3: Nettopp, ikke sant?
2: Hvordan går det?
3: Nei, det går jo bra. Og så er det jo, ikke sant, dette er jo gøy. Fordi vi sa at da vi vant hotellet, så sa vi at disse feriepengene, nei, disse premiepengene, de skal vi sette av til denne veldig kostbare prosessen med å bli foreldre. Det er jo liksom, det er jo noen av disse tingene som er litt sånn usexy å snakke om også. Blant annet så er vi jo der i prosessen hvor man skal dra på en klinikk og sprute i en kopp for å se hvor gode svømmere man har. Det er jo noe som vi må sjekke for å se om vi i det hele tatt kan få barn.
4: Har noen av dere vært og sjekket allerede?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Hvordan har det gått da?
3: Niklas har vært og sjekket. Det gikk veldig bra.
4: Ja, ok.
3: Ja, han er fornøyd. Så nå blir jeg litt sånn, ah, når det gikk så bra med deg, da må jeg vente litt, fordi ego hans er foreløpig så stort etter å ha fått gode resultater.
2: Blir det en konkurranse mellom dere, hvem som har de beste svømmerne?
3: Selvfølgelig gjør det. Altså, jeg tror at hvis alle menn hadde målt sine svømmere, så hadde det vært et slags sånt alfa-male-hierarki, hvor vi sjekker antall svømmere og baserer det på, ja. Nei, så jeg må bare vente litt til den verste seieren har lagt seg der. Og så blir det jo veldig deilig hvis jeg da faktisk har bedre svømmere.
4: Ja, ja, ja.
3: Sånn at da skal jeg knuse egoen igjen. Med stolthet.
0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Du vet Fredrik og Lisa?
6: Ja.
5: De går aldri på taxfree.
6: Hæ? Det er mye billigere.
5: Det er bare noe folk tror, sier de.
7: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hallo!
11: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
10: Ja, hvordan ser det ut?
11: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
10: Oi, er det dyrt den da?
11: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
10: Ok, men da får vi...
11: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar er om 3-4 uker.
10: Uka?
11: Shalabais!
12: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no. Bank, bank.
13: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
14: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
13: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
14: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
13: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
14: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
13: Fantastisk.
14: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
15: Vi er kort innom en god sommernyhet.
16: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
15: To? En til deg og en til meg?
16: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
17: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
18: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
17: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
18: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
17: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100

0: tusenvis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta Løggen sa. Nei, sorry.

0: Because of You heter denne låta med Kelly Clarkson. Snart nyheter, og så mer musikk her på P7-klem. Jeg skal spille en låt som inneholder ett av ordene I låttitlen til Kelly Clarkson. Det låta Because, eller det Off, eller det You? Vi skal spille her på P7-klem.
1: Det kan du som hører på vente I spenning og finne ut av. Noe annet du kan finne ut av om du skal være med I Godmorgen-duellen eller ikke. Der kan du vinne 1000 kroner, men da må du først melde deg på kodord morgen og navnet ditt, nummeret 1904.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
3: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
6: Ja, wow!
5: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
11: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost. Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
13: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
12: Nei.
13: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
12: Ja. Hvor skal man dra da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
16: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
17: I dag kommer det dom I drapsaken mot Steinar Vangen I Sverige. Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord I 4 saker I vårt naboland. Han også tiltalt I en drapsak I Norge der han risikerer 15 års forvaring. 3 av 10 bedrifter frykter de må legge ned om de må legge ut for sykepengene til de ansatte. Det viser en undersøkelse gjort av NHO Service og Handel, skriver NTB. Et av kravene I vårens store hotellstreik var nettopp forskuttering av sykepenger. Mange flere fulle og frustrerte folk blir stanset før de får satt beina sine I et fly. I fjor var det 277 hendelser der personer som ikke klarte å oppføre seg ble stanset på flyplassen, over 100 flere enn året før. Dette viser tall fra Luftfartstilsynet. Samtidig antall saker der folk skaper trøbbel ombord på flyene kraftig redusert. Det sier David Oppsal Målskred i Luftfartstilsynet.
6: Cirka 40% av alle hendelser er ruspåvirket. Hvis vi klarer å stoppe dette før det eventuelt kommer ombord i flyet, så er jo det kjempepositivt.
17: La barna skulke i morgen, det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein. Han mener man ikke må være for strenge med oppmøtetiden på skole i morgen, fordi Norge spiller VM-kamp mot Irak ved midnatt. Til VG sier KrF-politikeren at barna bør få lov å ta fri de første timene. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Det er en stor dag i dag. Norge spiller sin første VM-kamp på over 10.000 dager. Hvor mye gleder du deg, Hans Olav?
2: Nei, det blir en fin dag. Fotballen, den bryr meg ikke så hardt om.
1: Hva, bryr du deg ikke om fotball?
2: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Hva er det du bryr deg om?
2: Nei, det er mye forskjellig, men ikke akkurat fotball.
3: Nei, hva er det du skal i stedet for å se på fotballkamp i kveld, Hans Olav?
2: Nei, jeg skal i skoleavslutning til datter.
3: Ja, det er jo hyggelig da.
2: Det synes det er litt viktigere enn fotball.
1: Jo, men det krasjer jo ikke det, for fotballen begynner jo ikke før midnatt, og så sene skoleavslutninger pleier jo ikke å være.
2: Nei, vi som begynner midnatt og søvner.
3: Ja, det er det, vet du, ikke sant? Man må jo ha nattsøvn også.
2: Ja, må være.
3: Jeg synes det er litt sunt og godt jeg hører fra noen nordmenn som er litt sånn der, nei, vet du hva, akkurat fotballen gidder jeg ikke.
2: Nei, jeg skjønner det at det betyr mye for mange, men for meg så betyr det så å si ingenting, så det, sånn er det.
3: Hva er det du liker å følge med på da, Hans Olav, hvis det er noe du har som interesse?
2: Det er tilfeldig egentlig, noen serier innimellom.
1: Ja. Akkurat nå så er det kanskje God morgen-duellen her hos oss.
2: Akkurat nå så er det det.
1: Ikke sant, for du skal konkurrere mot en av oss i studio. Vil du konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Nei, egentlig samme det, tenker jeg. Så lenge jeg ikke vet kategorien, men vi tar Ellen da.
3: Ok.
1: Ok, Hans Olav mot Ellen snart. Følg med.

0: God morgen, nå det klart for God morgen-duellen I dag med Hans Olav Holand fra Tynset. Hvordan Tynset akkurat nå, Hans Olav?
1: Nå det fint vær og sol.
0: Så deilig, og så har du utfordret Ellen I duellen, og da det som vanlig produsenten vår Stian som kommer med en kategori. Og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Ikke lov å si samme ordet flere ganger, og det Ellen som starter, og heller ikke lov å tenke for lenge. Og hvis du holder ut lengst, Hans Olav, så får du 1000 kroner.
1: Ja.
0: Følg med.
1: Da får vi se.
2: Dagens kategori
3: stater I USA. Stater I USA.
4: Oklahoma.
1: Alaska.
4: Texas.
1: Montana.
4: Hawaii.
1: New York.
4: Oh, North Carolina.
1: South Carolina.
4: North Dakota.
1: New Orleans.
4: New Orleans ikke en stat.
0: New Orleans ikke en stat.
1: Nei, nei, ikke det, vet du.
4: Nei.
0: Men dette var jo imponerende. Dere holdt jo ut lenge.
4: Ja, det.
0: Og så får du Viaplay som en liten premie fra oss.
1: Ja. Den god.
0: Så må du ha en nydelig kveld, og så lov å ombestemme seg når det gjelder fotballen, altså.
1: Ingen fare.
0: Det blir ikke noe fotball på deg.
4: Kjetil pusher på.
0: Ha det bra, Solav.
1: Ha en fin dag.
0: Ha det. Og så det muligheter for deg som hører på. Meld deg gjerne på I morgen.
4: Yes, send oss en sms. God morgen og navnet ditt, nummer 1904.

0: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
3: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
4: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
3: Også til dobbeltdyne?
4: Ja, det også. Hos Prinsesse.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Du vet Fredrik og Lisa?
7: Ja.
6: De går aldri på tekstfri, de.
7: Hæ? Det er mye billigere.
6: Det er bare noe folk tror, sier de.
8: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Tiende til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
14: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Tyske og skotske fans, eller skottene og tyskerne, setter altså spor I USA.
2: Hva det de driver med?
1: Neida, nå har jeg fått, jeg har jo bodd I Oklahoma, baby, I et helt år, og nå har jeg fått melding fra Oklahoma-folka som skriver, dere europæere gjerne, mine favoritter tyskerne og skottene som holder på nede, jeg tror de spiller kamper nede I Texas, ja. Fordi de rett ved, og de bare sånn, wow, de går rundt I skjørt og spiser masse fried Oreos og lager masse innhold på Instagram og TikTok. Ja, det var det jeg skulle si, at de som gjør mest inntrykk på de I Oklahoma liksom tyskerne og skottene.
2: But then I must say to your Oklahomian friends, just wait till tonight when Norway will start playing the first game and do the row tricks and the chanting and we will also definitely beat Iraq with many goals.
1: Ja, du trenger ikke å snakke engelsk, jeg tror ikke de har skrudd på radioen. Du,
2: pleier, venner dine fra Oklahoma må jo høre på deg på radioen.
1: Nei, det gidder ikke.
2: Ja, kom igjen da, heia
1: Men,
2: Norge.
1: Men de heier på Norge, så jeg sendte I melding, jeg regner med at dere heier på Norge, skrev de, ja da, vi heier på Norge, skrev jeg, ja, ja, få på dere vikinghatt, jeg ga de jo vikinghatter når jeg var der nede, så jeg har jo noen vikinghatter de kan ta på seg.
2: Gleder meg som en unge til vi skal spille fotballkamp I kveld, og
1: I
2: så blir det...
1: I natt skjer det altså, vi skal døgne før morgendagens radiosending.
2: Jeg skulle til å si det, litt spennende å høre hvem som på plass I radioen din I morgen tidlig fra klokka 6.
1: Vi bør være på plass, Kjetil, for nå har vi sagt det her på lufta, at vi skal døgne, så hvis ikke vi på plass, så blir du på en måte tatt.
2: Planen å være på plass på jobb, så jeg håper at vi høres da, hvis du som hører på også våken.
1: Og så håper jeg at du holder deg oppe og ser nattens kamp mot godeste Irak.
2: Ha en nydelig tirsdag.

0: Da er det bare å si takk til Ellen og Kjetil, og de er tilbake igjen i morgen tidlig. ABBA på P7-klem straks etter 9 nyhetene.
1: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser oljefondets løpende oversikt over fondets verdi. Verdien øker etter en solid opptur på børsen i USA i går, etter at det ble kjent at Iran og USA er enige om en fredsavtale. I dag kommer det dom i drapssaken mot Steinar Wangen i Sverige. Wangen er tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i vårt naboland. Han er også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 3 av 10 bedrifter frykter de må legge ned om de må legge ut for sykepengene til de ansatte. Det viser en undersøkelse gjort av NHO Service og Handel, skriver NTB. Et av kravene i vårens store hotellstreik var nettopp forskuttering av sykepenger. Mange flere fulle og frustrerte folk blir stanset før de får satt beina sine i et fly. I fjor var det 277 hendelser der personer som ikke klarte å oppføre seg ble stanset på flyplassen, over 100 flere enn året før. Dette viser tall fra Luftfartstilsynet. Samtidig er antall saker der folk skaper trøbbel ombord på flyene kraftig redusert. Det sier David Oppsal Målskred i Luftfartstilsynet.
2: Cirka 40% av alle hendelser er ruspåvirket. Hvis vi klarer å stoppe dette før det eventuelt kommer ombord i flyet, så er jo det kjempepositivt.
1: Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

Da har klokka passert 9 denne tirsdagen, 16. juni. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Det ikke hvilken som helst tirsdag, for vi lader selvfølgelig opp til landskamp i kveld mellom Norge og Irak. Skal prate mer om det ganske snart også. Morten Harket blir på vei, og Hugh Lewis and the News, og ikke minst da Billie Eilish.

0: I kveld så det jo duket for Norge mot Irak, og kollega Ida Gjellerud, hun jo i Boston og møtte i natt, norsk tid blir det jo da, på noen kjente fjes ute i gatene der. Skal få høre mer fra henne ganske snart, og så blir det Huey Lewis and the News. P7-klem.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no. Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
2: Ja, ja, det jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
4: Tiende til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
6: Nei.
5: Ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
10: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost.
12: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay. We'll be right back.

0: I kveld, da det duket for Norges første kamp i VM mot Irak, og kollega Ida Gjellerud, hun utplassert i USA, i Boston, og i natt norsk tid, da var hun ute i gatene for å kjenne på stemningen, og møtte noen kjente fjes.
1: Morten Ram, Martin Sleipnes, Ole So, hvordan det å være her?
2: Det helt sinnssykt og helt fantastisk. Det Å være her, og så det bare Norge-drakt etter Norge-drakt. Og vi nå inne på en plass med 2-3 tusen norske folk. Det helt sinnssykt.
1: Hadde dere ventet så mange nordmenn på et sted?
3: Nei, jeg visste ikke at det var sånt opplegg for alle lag i verden som skulle være med på de mesterskapene. Eller det spesielt for Norge, eller det har alle...
1: Jeg tror det noe om oss.
3: Ja, det er det. Ja. Jeg bare lurer, for... Det er hyggelig da. Det er bra at det er stemning, herregud. Jeg er klar for at det skal være trøkk på stadion, og jo mer folk det jo bedre blir det. Så vi jo her for å se på landslaget.
0: Og kampen den starter i kveld klokka 24.00, og den kan du høre på P4 også, hvis ikke du har mulighet til å se på TV. Vi krysser fingrene og sier tvi tvi og heia Norge!

0: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos Prinsess. We
4: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
9: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

God tirsdag til deg. I dag så er det verdens refill-dag. Så alt du har av såpedispenser eller hva det måtte være som kan, du kan bruke i refill, i dag er dagen gå ut og handle det inn. Snart på P7 Melanie Sino etter Chris Holsten.

0: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
1: Hurtigruta Carglass.
2: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
1: Hurtigruta Carglass.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost.
6: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
7: Bank, bank.
8: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
9: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
8: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
9: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
8: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
9: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
8: Fantastisk.
9: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
10: Har du sluttet å bruke deo?
11: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
10: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
11: Ja, hvor ellers?
10: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
11: Nei.
10: Jo.
12: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
14: Ja!
10: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
14: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Ja. Vi må ut!
10: Ja, vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
15: Husk, Handlenett, hilsen, Handelens Miljøfond.
16: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
17: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Velkommen skal du være til en ny time på P-syklem. Shania Twain venter oss etter nyhetene. Nå klokka 10.
1: Kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun åpner for senere skolestart etter Norges VM-kamp i natt. KrF-leder Dag Inge Ulstein oppfordrer barn til å se kampen og heller skulke de første timene i morgen, skrev VG tidligere i dag. Nordtun sier til NRK at om kommuner og skoler ønsker å gjøre noen justeringer av oppmøtetid nå helt på tampen av skoleåret, så det ok, men at skulk ikke greit. Forhandlinger om en endelig avtale mellom USA og Iran starter trolig fredag, sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Fra før det kjent at intensjonsavtalen landet imellom skal signeres i Schweiz fredag. Den legger opp til en forlenget våpenhvile. Araghchi sier de samtidig vil forhandle om en fredsavtale. Norges største bank, DNB, har fortsatt trøbbel. En feil førte til at flere som sjekket nettbanken i dag tidlig fikk beskjed om at det minus på kontoen, selv om det skulle være i pluss, skriver VG. Det beklagelig at saldo fremstår feil, sier banken til avisa. Vi jobber nå med å rette opp feilen så raskt som mulig. Vi går en historisk dag i møte, sier fotballkommentator i Viaplay Kasper Wikestad. For ved midnatt braker det virkelig løs for Norges del i VM, og forventningene skyhøye når våre beste menn møter Irak i sin første gruppespillkamp i Boston. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

En fin formiddag til deg. Du på P7 Klem. Fortsett med det, så blir det litt Tina Turner og Madrugada også etter hvert. Nå det Pink som skal få lov til å fortsette på sparkegang-teamen A Million Dreams.

0: 37-klem en deilig tirsdags formiddag med selveste Madrugada og Ane Brun ganske snart.
1: P7-klem.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com. Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
13: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
14: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
13: Også til dobbeltdyne?
14: Ja, det også. Hos Prinsess.
15: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
16: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
17: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

P7-klem. Og du, nå skal vi prate om gjenvinning av alle ting. For jeg har lært en ny ting i dag. Oslo, altså renoveringsetaten i Oslo, har lagt ut en sånn informasjonsplakat som jeg så på T-banestasjonen faktisk, når jeg satt og ventet på T-banen i dag tidlig. Fordi jeg ble så glad. Jeg bor jo i Asker. Der er det i hvert fall en sånn svær beholder hvor det står glass og metallemballasje. Og ble så glad for at man da kan kaste hermetikk, bokser og glass av ulike ting opp i den. Men det skal man tydeligvis ikke, for det glass er ikke glass, for å si det sånn. Det er kun glassemballasje, sånn som syltetøyglass, tacosausglass og ting som brukes som emballasje. Hvis man knuser et kjøkkenglass for eksempel, det skal ikke opp i denne beholderen tydeligvis. Det visste ikke jeg, men jeg tenkte at glass er glass. Og har kastet egentlig alt av, knust en vase, det er lagt oppi der, men det skal da ikke. Det er kun emballasje, glassemballasje og metall som skal i den beholderen. Hvis man da knuser et kjøkkenglass, så skal det pakkes inn og kan legges da i restavfallet. Så jeg har i hvert fall lært noe nytt om renovasjon i dag, tydeligvis. Og hvis du var like uvitende som meg, så har du det også. Snart så skal det bli litt Taylor Swift på P7-klemmen. Nå så skal vi til Crowded House

0: Hallo!
1: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
0: Ja, hvordan ser det ut?
1: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
0: Oi, er det dyrt da?
1: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Ellers så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
0: Ok, men da får vi...
1: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar er om 3-4 uker.
0: Uka?
1: Shalabais!
2: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no. En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på
5: Biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
7: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
9: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Karglass.
12: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
11: Hurtigruta Karglass.
13: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.

Det snakkes jo nesten ikke om annet enn denne VM-kampen til Norge i kveld eller i natt mot Irak, og nå det litt sånn bekymring på gang, fordi det sykdom i Norgetroppen. Det Jørgen Strand Larsen som nå har blitt syk med feber like før VM-åpningen til Norge. Han måtte stå over trening i går og holdes da isolert for å prøve da å ikke spre dette til de andre gutta. Så får vi håpe at de klarer det, og at han kommer seg og får vært med på kampen i kveld da. Tvi på det. Snart Elton John, nå Adele på P7 Klem.

0: Vi kort innom en god sommernyhet.
1: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
0: To? En til deg og en til meg?
1: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
2: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
3: Sikkert flere millioner.
2: Ja, eller kanskje milliarder.
3: Ja, sikkert.
1: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Hei hei! I S-banken har vi... Ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
9: Kom så fort jeg kunne. Godt å se deg igjen, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
11: Så det Lily Pad.
12: Hva du? En gammel mannleke?
10: Hæ?
12: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
10: Toy Story 5.
13: Leker til lek, men tech til alt.
10: Lekenes tid forbi?
14: Skjermene tok over!
15: Vi må snakke sammen apparat.
16: Hva da, leker?
14: Skrevet!
17: Ja, plastfingre!
10: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Vi spiller glass.
20: Har du sluttet å bruke deo?
21: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
20: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
21: Ja, hvor ellers?
20: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
21: Nei.
20: Jo.
22: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
23: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hei og en fin formiddag. Veldig hyggelig at du på P7-klem. Snart Cyndi Lauper. Etter nyhetene nå klokka 11.
1: En kvinne i 30-årene som dømt for narkotikakriminalitet pågrepet etter et halvt år på rømmen. Hun skulle møte opp til soning på en dom på ett år og en måned i november i fjor, men har vært på frifot til nå, ifølge politiet som pågrep henne i Skien i går kveld. Norske kommuner skal nå øve på krig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap lanserte i dag en veileder som kommunene skal ta i bruk. Forhandlinger om en endelig avtale mellom USA og Iran starter trolig fredag, det sier Irans utenriksminister nå. Fra før det kjent at intensjonsavtalen landet mellom skal signeres i Schweiz fredag. Det går en historisk dag i møte, sier fotballkommentator i Viaplay Kasper Wikestad. Ved midnatt braker det virkelig løs for Norges del i VM, og forventningene skyhøye når våre beste menn møter Irak i sin første gruppespillkamp i Boston. Men det fortsatt uklart om Jørgen Strand Larsen stiller til kamp mot Irak i natt. I går ble det kjent at han har fått feber og sto over den siste treningen med landslaget. Til TV 2 sa landslagstrener Ståle Solbakken i går at han har forhåpninger om at spilleren blir frisk igjen i tide. Strand Larsen ble isolert for å hindre videre smitte. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

rolige favoritter her på P7 Klem også denne tirsdagen, hvor klokka da har passert 11 og Wet Wet Wet og Phil Collins blant annet er på vei til oss. Nå til hun som i hvert fall jeg ble kjent med for første gang da hun krysset Atlanteren med noen andre kjendiser i en seilbåt for noen år siden, blir jo det nå. Dette er Delara.

0: Vi tar en titt på dagen i dag, vi om noen få strakser, og så skal det bli Phil Collins.
1: P7-klem. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
3: Ja, okay, takk, hei. Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Carglass.
8: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Bank, bank.
10: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir.
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
10: Mm.
11: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
12: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

P7-klem, god tirsdag til deg. Vi skal ta en titt på dagens dato. Det 16. juni. Og i 1963, første kvinne i verdensrommet, Valentina Tereshkova, skytes opp med Vostok 6. Og i 2012, Aung San Suu Kyi holdt sitt Nobelforedrag i Oslo Rådhus. Det var faktisk over 20 år siden etter at hun da ble tildelt Nobels fredspris. Den fikk hun i 1991, men da satt hun i fengsel og fikk ikke da kommet til utdelingen, så bedre sent enn aldri, passer jo egentlig godt der. Snart Olivia Dean her på P7 Klem nå etter Britney Spears.

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
10: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
9: Også til dobbeltdyne?
10: Ja, det også. Hos Prinsess.
11: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

God tirsdag til deg. Tenk at vi nå dette er siste uka før skoleferien setter inn i store deler av landet vårt. Vips, så var det sommer og sommerferie. Snart på Peugeot Klem på Syrebyggen og etter Kenny Rogers og Dolly Parton.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
0: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronens marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer
10: til overs. Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
12: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
13: Formiddagen på P7 Klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Klokka den nærmer seg 12, og vi skal få litt nyheter ganske snart. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik og sier takk for følge. Sverre straks på plass selvfølgelig, og heia Norge i kveld. Husk at du kan høre kampen mot Irak på P4. Litt Ellie Goulding, det skal det bli. Vi høres i morgen.

0: Nick Cave og Kylie Minogue i nylig duett Where the Wild Roses Grow på gang. Men først benyter nå klokken 12 her på P7 Klem, rolige favoritter.
1: En kvinne i 30-årene er funnet død og et barn hardt skadet etter en redningsaksjon i Porsgrunn i Telemark. Barna er fløyet til Ullevål sykehus. Norske kommuner skal nå øve på krig og hvordan de skal opprettholde kritiske tjenester som vann, strøm og helsehjelp i en krise. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap lanserte i dag en veileder og øvelsespakke til kommunene. I Sverige er en mann i 60-årene dømt til 4 års fengsel for å ha solgt kona til over 120 menn. Mannen som har bakgrunn fra Hells Angels skal ha kjørt kona til kundene og holdt vakt så hun ikke kunne rømme. Mannen hevdet i retten at sexsalget var frivillig fra konas side, men ble ikke trodd. Også 28 menn som skal ha kjøpt sex ble tiltalt, og 2 av dem må sone i fengsel. En kvinne i 30-årene som er dømt for narkotikakriminalitet er pågrepet etter et halvt år på rømmen. Hun skulle møte opp til soning på en dom på 1 år og 1 måned i november i fjor, men har vært på frifot til nå, ifølge politiet som pågrep henne i Skien i går kveld. Det er fortsatt uklart om Jørgen Strand Larsen stiller til Norges første VM-kamp mot Irak i natt. I går ble det kjent at han har fått feber og sto over den siste treningen med landslaget. Strand Larsen har blitt isolert for å hindre videre smitte. Kampen den spilles ved midnatt. Nyhetene fikk du av Stine Strand.

Miley Cyrus, det var Flowers, det på P7. Klem rolig, favoritt er tirsdag. Sverre Bjørnsen i radioapparatet skal spille Hellbilly straks. Den fineste jeg vet etter Johnny Nash. Det fine nå. Rock Me Baby på P7, klem.

0: drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
3: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager. Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Hallo!
13: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
12: Ja, hvordan ser det ut?
13: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
12: Oi, det dyrt den, da?
13: Ja, spørsmålet ikke om vi må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
12: Ok, men da får vi...
13: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
12: Uka?
13: Shalabais!
14: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
15: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Shakira Underneath Your Clothes, Peugeot Clem rolige favoritter. Her er vi glad i å feire merkedager. 16. juni er selvfølgelig intet unntak. Det er friske grønnsakerdagen, så her er bare å gå amok i grønnsaksdisken og kose seg til middag.

0: En hånd med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
2: Ja, wow.
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Har du sluttet å bruke deo?
6: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden jeg har vært ute og reist.
5: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
6: Ja, hvor ellers?
5: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
6: Nei.
5: Jo.
7: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Bank, bank.
12: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
13: Hallo, Geir.
12: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
13: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
12: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
13: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
12: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
14: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Strongest, det var Ina Wroldsen på P7-klem rolige favoritter. Skal vel bare ha en liten konsert i sommer, tror jeg, i Riktig Gård, Langesund, 1. august. Så det vel en ny runde med julekonserter, nærmere jul selvfølgelig. Her blir det nyheter på P7-klem nå klokken ett, før det blant annet Dave Stewart og Candy Dolfer. Her var Lily Was Here.

0: Dette er Per Sjøklem, rolige favoritter. Her blir det U2, I still haven't found what I'm looking for, etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken ett.
1: En kvinne i 30-årene er funnet død og et barn hardt skadd under et redningsoppdrag ved Grenlandsbrua i Porsgrunn. Barnet er flydd til Ullevål sykehus. Hendelsesforløpet er ikke helt klarlagt, så politiet har satt i gang etterforskning, men mistenker ikke noe kriminelt. To russiske kampfly hadde kurs mot Stockholm på fredag, det opplyser det svenske forsvaret til SVT. Flyene snudde kun noen hundre meter fra svenskegrensen, så den ble ikke krenket, men to svenske JAS Gripen-fly ble sendt for å møte og identifisere de russiske flyene. Og statsminister Ulf Kristersson kaller hendelsen alvorlig. Andelen utleieboliger er nå på det laveste nivået siden 2019. Størst er nedgangen i Oslo, der antallet er redusert med over 10 000 boliger, viser en ny rapport. Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund er en viktig forklaring at boligprisveksten i Oslo har vært lavere enn mange har forventet, samtidig som leieprisene har steget mer enn normalt. Det er ikke lov å holde naboen våken på natta selv om det er VM. Det er hovedregelen at det skal være nattero mellom klokken 11 på kvelden og 6 eller 7 dagen etter. Akkurat da spiller Norge, og advokat i huseierne Espen Kerad Mandi tror det kan bli bråk på grunn av bråk.
2: Absolutt, det er mange som tar kontakt med oss når naboene lager støy og de lurer på hva de kan gjøre. Det krever jo at du faktisk ikke lager for mye støy da, selv om det er fotball-VM for første gang på 20 år.
1: Det var nyhetene som du fikk av Merete Vikre.

Lose Control, det var Teddy Swims, Persuklemmer olje favoritter. Det var på denne datoen I 1963 at Valentina Tereshkova sa farvel og dro opp I rommet og ble med det den første kvinnen I verdensrommet 1963, Vostok 6. Litt av en markering, noen år siden. Sarah Brightman, Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye på Persuklemmer.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
1: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.

0: Yttetogmar bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Formiddagen på P7 Klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Krones marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Har du sluttet å bruke deo?
3: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
2: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
3: Ja, hvor ellers?
2: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
3: Nei.
2: Jo.
4: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Karglass. Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
8: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja. Hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

bursdag 16. juni, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med en legende fra scenen og på TV og film, selvfølgelig. Han som sa, du trenger ikke å være redd. Bjørn Sundqvist, kjent skuespiller, 78 år. Hurra for alle som har bursdag. Her er Alex Born på P7 Klem.

0: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det. År etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, jeg står fast med quiz her.
4: Åja.
5: Ja, jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
4: Ja.
5: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
4: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
5: Ja, ok, takk, takk, hei.
6: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hei, jeg heter Salsabel og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
13: Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Pappa!
16: Ja?
15: Kan vi stoppe å kjøpe is?
16: Allerede? Ja. Ok da.
17: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

favorittesangen akkurat nå. Postkjørbyggers idyll på P7. Klemmer rolig favorittet. Snart to, da blir det jobb med nyheter. Etter Sverre Bjørnsen tilbake midt på dagen i morgen. Espen Lind setter stemningen for nyhetene. Her Scarlet Heights på P7. Klemmer.

0: følger tett på med det regner i Oslo. Først får vi nyhetene her på P7-klem.
1: Det urovekkende mange elever som ikke har lært seg å lese, skrive eller regne etter 10 års skolegang. Det konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport. Nesten 1 av 3 elever presterer på laveste mestringsnivå, og det en markant økning i forhold til for 10 år siden. 2 russiske kampfly hadde kurs mot Stockholm på fredag, det opplyser det svenske forsvaret til SVT. Flyene snudde kun noen 100 meter fra svenskegrensen, så den ble ikke krenket, men 2 svenske JAS Gripen-fly ble sendt for å møte og identifisere de russiske flyene. Og statsminister Ulf Kristersson kaller hendelsen alvorlig. Andelen utleieboliger nå på det laveste nivået siden 2019. Størst nedgangen i Oslo, der antallet redusert med over 10 000 boliger, viser en ny rapport. Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund en viktig forklaring at boligprisveksten i Oslo har vært lavere enn mange har forventet, samtidig som leieprisene har steget mer enn normalt. Det ikke lov å holde naboen våken på natta selv om det VM. Det hovedregelen at det skal være nattero mellom klokken 11 på kvelden og 6 eller 7 dagen etter. Akkurat da spiller Norge, og advokat i huseierne Espen Keradmandi tror det kan bli bråk på grunn av bråk.
2: Absolutt. Det mange som tar kontakt med oss når naboene lager støy og de lurer på hva de kan gjøre. Det krever jo at du faktisk ikke lager for mye støy, da, selv om det fotball-VM for første gang på 20 år.
1: Det var nyhetene som du fikk av Merete Vikre.

Hyggelig at du er her på P7-klem. Elisabeth heter jeg. Vi har et par timer sammen utover ettermiddagen her. Vi har nå lagt første halvdel av juni offisielt bak oss, og nyhetene har jo fortalt oss at de to første ukene har vært like regntunge på Sør-Østlandet som det vanligvis er i hele juni til sammen. Så da er det jo ikke feil da, å spille denne låta her, for vi har fått merke det, i hvert fall her i hovedstaden. Du hører Astrid S med Det regner i Oslo.

0: Selv for oss som ikke er kjempeopptatt av fotball, så er det det det handler om i dag. Altså, tenk at i dag, eller i natt, så skal Norge spille mot Irak. Og hvordan skal egentlig folket få med seg alle disse VM-kampene? Tenk, hvis Norge gjør det bra, da blir det jo enda mer spennende. Vi må nesten legge om livet hvis vi skal få med oss alt sammen. Vi har vært ute på gata og spurt folket hvordan de løser dette her. Du skal få høre etter Ed Sheeran med Thinking Out Loud. Først Take That med Back for Good, som er på vei. P7-klem.
1: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
3: Du vet Fredrik og Lisa?
4: Ja.
3: De går aldri på tekstfri, de.
4: Hæ? Det er jo mye billigere.
3: Det er bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Lovisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lovisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Hva er det folk bukser på her, da?
14: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
13: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
14: De kan på solkrem!
15: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
16: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
17: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Det er bare noen timer til Norge spiller sin første VM-kamp mot Irak, og til og med jeg spent, selv om jeg ikke noen fotballentusiast. Mange som har lyst til å få med seg disse kampene her, mannen min inkludert, men hvordan skal du se på VM I år, har vår reporter Frøya Grøndahl ved oss spurt folk på gata.
1: Ja, hvordan skal jeg få det til? Utrolig bra spørsmål. Det sånne praktiske spørsmål, sånn, skal man drikke øl, for eksempel? Man skal jo på jobb etterpå, så jeg har faktisk ikke noen løsning på det enda. Men jeg skal se da, jeg må jo det. Men altså, halve nasjonen kommer til å være I ørska.
2: Lov å være litt sliten dagen derpå da, kanskje?
1: Ja, det håper jeg at det lov. Det sikkert veldig, veldig problematisk å si, men jeg håper at det lov.
2: Skal du se på VM I år?
3: Kanskje.
2: Kanskje? Hvorfor bare kanskje?
3: Ja, det ikke noe jeg prioriterer, men hvis det passer sånn, så skal jeg se.
2: Kan det hende at du tar deg en tur på en pub eller noe sånt nå?
3: Kan hende.
2: Har du tenkt å se på VM I år?
4: Absolutt.
2: Er det bare Norge det går I, eller det noen andre land du skal få med deg også?
4: Nei, I hvert fall Norge, altså... Storkampene, selvfølgelig, og så, ja, jeg tar gjerne Iran-Kapverdia, altså på natt til klokken tre.
2: Det jo litt sånn sene kamper og sånn her, da. Hvordan skal du få logistikken til å gå opp?
4: Nei, fri fra jobb dagen etter. Null problem, sjefen også fotballgæren, så det fikser vi.
2: Har du faktisk fått fri for å se på VM?
4: Ja, halv dag I hvert fall. Så jeg har litt sånn fleksjobb.
2: Blir det puben med venner, eller hvordan det du skal se på det?
4: Ja, det blir pub, og så blir det sånn arrangementer da, rundt omkring.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men, da? Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Kan vi stoppe å kjøpe is?
4: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
5: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
14: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.

Som Silje Stang sier, det fotballfeber I Norge I disse dager, og også en dokumentar på Netflix som handler om Norges vei tilbake. Den kan jo være fin å varme opp med før den store kampen I kveld, eller I natt, får vi vel si. Så hun har tatt en prat med filmanmelder Einar Aarvik. Hva syns han om denne dokumentaren her? Vi skal få høre etter Whitney Houston med The Greatest Love of All. Først Coldplay med Paradise her på P7 Klem.

0: Du vet Fredrik og Louise?
1: Ja.
0: De går aldri på taxfree, de.
1: Hæ? Det jo mye billigere.
0: Det bare noe folk tror, sier de.
2: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
7: Ut! Ut! Hva folk butse på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer! Buts!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
12: Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
16: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Det koker i blodet til fotballsupportere i ettermiddag, selv om det er mange timer til Norge spiller mot Irak. Men man kan jo varme opp med den nye dokumentaren som handler om nettopp Norges vei tilbake til VM.
1: Det er fotballfeber i Norge om dagen, og Netflix hiver seg på med dokumentaren Norges vei tilbake om fotballlandslaget, filmanmelder Einar Ørvik.
2: Ja, og det betyr at for selv filmanmeldere da, så er fotball-VM for herrer, fordi Norge er med. Det er ganske vanskelig å ignorere, men nå har det altså kommet til Netflix også, i form av en 2 episoder lang serie som tar for seg Norges kvalifisering inn i sluttspillet da, kampene mot Israel, Estland og Italia, og så er det et lite blikk bakover til denne ørkenvandringen da, som har vært siden Norge slo Marseille i Sankthansaften 98, all den driten vi har gått gjennom som landslag siden da. Og det som er fint da med en sånn serie er at for meg som er litt sånn fersk medgangssupporter av Haaland og Co.
1: Det er mange av oss.
2: Ja, som ikke liksom kanskje har vært med på alle nedturene til landslaget de siste 26 årene da, så er det en ganske fin sånn liten reminder. Hvem er de gutta her igjen? Og hvor kommer de fra? Hvordan spiller de? Og hva skjedde egentlig under kvalifiseringen da? Og så er det ikke så verst laget heller.
3: Nå har du den beste spillergenerasjonen som vi har hatt i norsk fotball. Nå har vi liksom verdensstjerner. Det dynamite.
4: Det var en film liksom. Så du trodde ikke at det var sang.
3: Han som en rakett!
5: Og skåre på Ullevål. Før du får gå på vann liksom.
2: Norges vei tilbake er ganske episk og storslått. Det har musikk av Johannes Ringen, som ellers lager sånn Troll 2 og Troll 1, og det er haringfel og svære greier. Vi er liksom i den her store estetikken da, som hører landslaget til ellers også. Samtidig så er det mye filmatisk finesse ute og går. Altså, sjekk ut de der montasjene, sjekk ut når Haaland skal ta straffe mot Israel. Det går i sakte film, du får Gaza-demonstrasjoner ut. Derfor, liksom inne i hodet hans, det er en del litt sånne fikse løsninger. Så kan man si at det kanskje varer litt grann lenge dette her, og er ikke helt en sånn, er ikke en fullendt sportsdokumentar. Det er ikke den Diego Maradona-filmen, da, for å si det sånn. Men det er en nydelig, sånn underholdende, fin oppfriskning nå inn mot VM, for oss som har vært litt treige til å komme på festen.
1: Ble du en enda større medgangssupporter etter å ha sett den?
2: Ja, ja.
1: De gjorde det.
2: Ja, den filmen er laget i samarbeid med fotballforbundet, og den gjorde jobben sin sånn sett, så gratulerer til Norges fotballforbund. Dette her klarte dere.
1: Hva blir terningkastet?
2: Nei, det er nok ikke noe klassiker, men den fungerer såpass godt på sitt vis at jeg faktisk skal være grei og gi den en svak 5 på terningen, som jeg altså serverer her til Norges vei tilbake, dokumentaren om landslaget som ligger ute på Netflix.
6: Det har man drømt om siden man var liten.
7: Da Norge ikke har vært i et slutspill da, på 26 år.
8: Det ble tatt noe vekk fra en hel befolkningsskuldre da vi lykkes nå.

0: Girl synger USA for Africa. Mark Amber følger tett på med gladlåta Belong Together, men først får vi nyhetene her på P7-klem.
1: Kronprins Håkon avlyser dagens program, og slottet viser til kronprinsessens helsetilstand, men uten å gi detaljer om den nå. Ifølge programmet skulle kronprinsen egentlig holde en mottagelse på slottet for konsuler nå i ettermiddag, og så morgendagens program skal være avlyst. Slottet har tidligere meldt at kronprinsen kan komme til å justere programmet sitt framover for å kunne være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit. Steinar Vangen er frikjent i den svenske rettssaken der han så tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. Ifølge tiltalen tok Vangen kontakt med personene via Facebook og utøvde deretter psykisk påvirkning, men retten har frikjent han på samtlige punkter. Vangen er også tiltalt for drap i en annen sak som nå går for retten i Norge. Det er urovekkende mange elever som ikke har lært seg å lese, skrive og regne etter 10 års skolegang, det konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport. Nesten 1 av 3 elever presterer på laveste mestringsnivå, og det er en markant økning i forhold til for 10 år siden. Coop tilbakekaller 3 typer proteinbarer. De kan inneholde egg som ikke er deklarert på pakningen, og kan da utgjøre en helsefare for folk med eggallergi. Det gjelder proteinbarene Raspberry, Brownie Flavor og Salty Caramel Flavor, som er solgt i Coops dagligvarebutikker, og kunder som har kjøpt produktene kan levere dem tilbake. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: T7-klem.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det er da, ja. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
13: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
14: Ja, wow!
13: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lønnsordninger? Har du det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
16: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help?
17: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
18: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
19: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
7: 0909. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Du vet Fredrik og Louise?
9: Ja.
8: De går aldri på taxfree.
9: Hæ? Det er mye billigere.
8: Det bare noe folk tror, sier de.
10: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
1: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
2: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Carglass.
4: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
3: Hurtigruta Carglass.
5: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
9: Hva er det folk bukser på her, da?
10: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
10: De kan på!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
14: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
14: Kan du ikke bare bestille
12: men,
14: nå?
12: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
15: Nett med eget nett.
16: Vi skal drikke sammen for med bilen. Når vi står.
17: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Veldig hyggelig at du hører på P7-klem denne tirsdagen, hvor flere rolige favoritter på vei etter nyhetene. Kronprins Håkon avlyser dagens program, og slottet viser til kronprinsessens helsetilstand, men uten å gi detaljer om den nå. Ifølge programmet skulle kronprinsen egentlig holde en mottagelse på slottet for konsuler nå i ettermiddag, og så morgendagens program skal være avlyst. Slottet har tidligere meldt at kronprinsen kan komme til å justere programmet sitt framover for å kunne være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit. Steinar Vangen frikjent i den svenske rettssaken der han så tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. Ifølge tiltalen tok Vangen kontakt med personene via Facebook og utøvde deretter psykisk påvirkning, men retten har frikjent han på samtlige punkter. Vangen også tiltalt for drap i en annen sak som nå går for retten i Norge. Det urovekkende mange elever som ikke har lært seg å lese, skrive og regne etter 10 års skolegang. Det konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport. Nesten 1 av 3 elever presterer på laveste mestringsnivå, og det en markant økning i forhold til for 10 år siden. Coop tilbakekaller 3 typer proteinbarer. De kan inneholde egg som ikke deklarert på pakningen, og kan da utgjøre en helsefare for folk med eggallergi. Det gjelder proteinbarene Raspberry, Brownie Flavor og Salty Caramel Flavor, som solgt i Coops dagligvarebutikker, og kunder som har kjøpt produktene kan levere dem tilbake. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

Riktig god tirsdag. Håper du har hatt en fin dag hittil. Her på P7-klem skal vi nyte rolige favoritter fra Elton John, Harry Styles, Olivia Dean. Det mye å se fram til. Billie Eilish fortsetter musikken for oss aller først her med What Was I Made For?

0: som dominerte 90-tallet venter oss på kinolærheten også. Filmmusikk fra Titanic rett rundt hjørnet.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger

0: NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Dere, nå er det mat! Pølse eller burger!
7: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
9: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden.

Sign of the Times, signert Harry Styles. Og vi skal innom en fyr som Harry Styles startet karrieren i en gruppe, nemlig rockebandet Genesis. Og som mange vet var han trommis først, men tok etter hvert tak i mikrofonen og gikk sine egne veier med denne debutsingel som ble det store gjennombruddet som soloartist. Inneholder også en legendarisk trommosolo. Phil Collins her med In the Air Tonight.

0: Nei, du, vi vil ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
4: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
7: Nei.
6: Ikke jeg heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
10: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Vi skal drikke til fløyta går.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

innom Eurovision-universet til en norsk låt som gjorde ganske bra, skrevet av Mira Craig, og endte på en respektabel femteplass i Eurovision i Beograd i 2008. Maria Herkosmitte her med Hold On Beat.

0: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
1: Hurtigruta Carglass.
2: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
1: Hurtigruta Carglass.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Det rett! Nå det mat! Pølse eller burger!
6: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille.
9: Ok, men tirsdag da?
11: Grille.
9: Men hva med onsdag da?
11: Grille.
9: Torsdag?
11: Grille.
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
15: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore.
18: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka. Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Klokka den nærmer seg fem denne tirsdagen, og da skal du få en oppdatering på det som skjer I nyhetsbildet akkurat nå, men før den tid skal vi få en smak av sommer. Signert Postgirobygget, du hører Tidløs.

0: Lady Gaga og Bruno Mars er blant artistene som venter meg her på P7-klem, men aller først en titt på nyhetsbildet. Klokka den er 5.
1: Jordmorforbundet slår alarm om snusing under svangerskap. De får inn meldinger om nyfødte barn med nikotinabstinenser. Forbundsleder Sara Fugledal-Vik sier til TV 2 at det er veldig mye nikotin i snus, og den passerer morkaka når man er gravid. Det kan føre til små infarkt i morkaka, som igjen øker risikoen for lav fødselsvekt og dødfødsel. Iran melder nå i ettermiddag at den 2 måneder lange amerikanske blokaden av Omanbukta er opphevet. Det skjer i forkant av signeringen av en intensjonsavtale mellom USA og Iran, som etter planen skal signeres på fredag. USA har ikke kommentert saken. Politiet advarer om falske billetter til konserten Carpe World. De har fått inn flere anmeldelser om dette bare siste uke. Politiet skriver i en pressemelding at de har vært i kontakt med Carpes management og fått bekreftet at det ikke er lagt ut flere billetter, og at konsertene i juli er utsolgt. Det er kun mulig å få tak i billetter til konsertene via Ticketmaster sin videre salgstjeneste. De drøyt 1,6 millioner strømkundene som har valgt Norgespris har i alt spart i underkant av 15 milliarder kroner sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det viser beregninger fra regjeringen. Det ble en kald vinter, og regjeringen peker på at det også var stor internasjonal uro som påvirket prisene. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

Riktig god ettermiddag. Veldig hyggelig at du har funnet veien hit til P7-klem med meg, Samantha, som skal spille rolige favoritter for deg. Og vi skal blant annet innom filmmusikk fra Grease. Vi skal under våre laken med Synnevo, og ikke minst hjemstedet til Kurt Nilsen. Mye å glede seg til, aller først innom en låt som handler om kjærlighet i en kaotisk verden. Fra Lady Gaga og Bruno Mars.

0: Vi Bynker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
5: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
9: Nei.
8: Ikke heller.
10: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kr.

skal nå innom en av 90-tallets aller største kjærlighetsballader, som faktisk fyller 30 år i år, som ble soundtracket til alle med kjærlighetssorg. Toni Braxton her med Unbreak My Heart.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva
2: var det? Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefonen, nei. Hva slags land er dette, egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
8: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
10: Hallo, ja.
11: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
10: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
11: Kan du ikke bare bestille
9: men,
11: nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også. Ice.
12: Slett med eget nett.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

Up Where We Belong på P7 Klem, og vi skal nå innom en artist som dessverre bare ble 27 år gammel, og jeg, Samantha, jeg husker første gang jeg hørte stemmen hennes, da var jeg 15-16 år gammel, da jeg hørte albumet Back to Black, som kom for nøyaktig 20 år siden, en artist som blandet soul, jazz og pop på en måte få andre har klart, og med en helt unik stemme som vi skal høre nå, her er

0: Hold det her på P7 Klem. Vi skal straks innom hjemstedet til Kurt Nilsen i låta My Street.
1: P7 Klem.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Carglass.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
14: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Og tirsdagskvelden, den rett rundt hjørnet. Jeg, Samantha, og jeg blir værende en time til med masse fin musikk i vente. Jeg håper du også blir med videre.

0: Elton John med The One er rett rundt hjørnet her på P7 Klem, men først en nyhetsoppdatering nå klokka 6.
1: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil skrote ordningen med arbeidsavklaringspenger AAP. Den vil hun erstatte med en ytelse basert på arbeidsevne, melder VG. Ifølge Søreide har AAP gått fra å være en ordning som skulle gi en rask avklaring om jobb eller uførhet til et rullebånd ut av arbeidslivet og inn i uføretrygd for mange. Jordmorforbundet slår alarm om snusing under svangerskap. De får inn meldinger om nyfødte barn med nikotinabstinenser. Forbundsleder Sara Fugledal-Vik sier til TV 2 at det er veldig mye nikotin i snus, og den passerer morkaka når man er gravid. Det kan føre til små infarkt i morkaka, som igjen øker risikoen for lav fødselsvekt og dødfødsel. Iran melder i ettermiddag at den 2 måneder lange amerikanske blokaden av Omanbukta er opphevet. Det skjer i forkant av signeringen av en intensjonavtale mellom USA og Iran, som etter planen skal skje på fredag. USA har ikke kommentert saken. Og vi skal til fotball og VM. Jørgen Strand Larsen er friskmeldt. Han sto over gårsdagens trening i Boston på grunn av forkjølelse og litt feber, og ble da isolert fra resten av troppen. Nå får NRK bekreftet at angriperen er klar igjen for nattens VM-kamp mot Irak. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

du har planer om å se Norge spille sin første VM-kamp, eller om det bare er en helt vanlig tirsdagskveld, så kan jeg, Samantha, by på masse fin musikk denne timen og starte kvelden med. Fra Maria Mena, Phil Collins og Ron Keating blant flere. Aller først ut på P7-klemscenen, Pink med A Million Dreams.

0: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
1: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
0: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
2: En melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Wow! Se på den ekte vekteren der, da! Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
10: Hallo!
11: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
10: Ja, hvordan ser det ut?
11: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
10: Oi, det dyrt den da?
11: Ja, spørsmålet ikke om vi må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
10: Ok, men da får vi...
11: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
12: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

25 år som artist feirer hun I år. Maria Mena her med gjennombrudslåta My Lullaby. Og vi skal etter hvert, om ikke alt for mange minutter, høre den låta vi nordmenn hørte mest på Spotify I fjor etter et gjensyn eller gjenhør med Bonnie Tyler her nå på P7 Klem.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Det er sommersalg hos Gausen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skausen.no eller i din lokale Skausen. Skausen. Velkommen til enkelt.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
7: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

Og her kommer en viktig påminnelse til deg som skal holde deg våken og se Norges første VM-kamp i kveld, for det er nemlig ikke lov å holde naboen våken på natta. Hovedregelen er jo at det skal være nattero mellom klokka 11 på kvelden og 6 eller 7 dagen etter. Selv om det er VM, det var en nyhetsoverskrift tidligere i dag, og jeg har tenkt på det selv, for jeg skal jo prøve å se deler av kampen, men jeg legger meg nok før klokka blir 2, og soverommet mitt ligger i sånn tett befolket leilighet bygg ut mot en bakgård, så jeg lurer på om jeg skal legge meg på barnerommet hvor det litt stillere faktisk. Uansett, Norge i fotball-VM, det skjer ikke så ofte, så det er jo lov å kose seg litt også. So tell me why you still get burned.

0: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hallo!
3: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
2: Ja, hvordan ser det ut?
3: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
2: Oi. Er det dyrt, eller?
3: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
2: Ok, men da får vi...
3: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
2: Uka?
3: Shalabais!
4: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Oi, prrr. Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

En OL-låt fra Whitney Houston som beskriver de store idrettsøyeblikkene. One moment in time, og det passer jo fint med tanke på Norges første kamp i VM i kveld, eller i natt. Tvi-tvi til Norge og til deg som skal holde deg våken og se kampen. Og hvis ikke du bryr deg så mye om fotball-VM, ja, da kan du heller nyte rolige favoritter her som fortsetter hele kvelden og døgnet rundt. Så høres du og jeg, Samantha, igjen fra klokka 4 i morgen også.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Et russisk krigsskip skal ha avfyrt varselskudd mot en britisk registrert fritidsbåt i den engelske kanal. Det melder flere britiske medier. Forsvarsdepartementet etterforsker nå hendelsen som skal ha skjedd i formiddag. Ingen skal være skadet, og det er heller ikke meldt om skader på fritidsbåten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil skrote ordningen med arbeidsavklaringspenger, AAP. Den vil hun erstatte med en ytelse basert på arbeidsevne, melder VG. Ifølge Søreide har AAP gått fra å være en ordning som skulle gi en rask avklaring om jobb eller uførhet, til et rullebånd ut av arbeidslivet og inn i uføretrygd for mange. Oljeprisen har falt kraftig de siste dagene. Et fat nordsjøolje er nå under 80 dollar fatet, og det er første gang siden 3. mars. Fallet kommer som følge av at USA og Iran har inngått en intensjonsavtale, som blant annet betyr at Hormuzstredet gjenåpner, ifølge NTB. En dansk mann i 30-åra slo seg selv til blods da han ble kastet av et fly fra Oslo lufthavn til Danmark. Ifølge politiet slo mannen blant annet så hardt i veggen inne i flyet at han begynte å blø. Han ble først kjørt til legevakta, før han senere ble satt i arresten. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay. US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
1: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
0: US Open. Torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
3: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
5: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
6: Sikkert flere millioner.
5: Ja, eller kanskje milliarder.
6: Ja, sikkert.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva er det som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
8: Dere,
9: er det ikke nå?
10: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå.
11: Nei, men nå!

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Skulle vi reise bort en tur, eller?
5: Ja, hvor da?
4: Utenlands, med fly, eller båt.
5: Men det samme hvor, eller?
4: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
6: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
7: Og en brann I dag.
8: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
10: Sikkert flere millioner.
9: Ja, eller kanskje milliarder.
10: Ja, sikkert.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
12: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
13: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: sju klemnyhetene.
1: To gutter i 10-årene er fraktet til sykehus etter en drukningsulykke i Kongsvinger. Ifølge politiet badet de to guttene i en innsjø da ulykken skjedde. En av guttene er flydd til Rikshospitalet, mens den andre er kjørt til Kongsvinger sykehus. Uansett hvor glad du blir for Norges resultat under fotball-VM, må du la de baransatte være i fred. Fellesforbundet frykter mer kloing på de ansatte etter at politikerne åpnet for at barer som viser kamper kan skjenke alkohol til 6 på morgenen. Ungdomsleder Caroline Iglebekk sier spesielt de unge ansatte er utsatt.
2: Vi frykter jo at det kommer mye uønsket seksuell oppførsel, både kommentarer og folk ikke skjønner hva som er rett og galt.
1: Et russisk krigsskip skal ha avfyrt varselskudd mot en britisk registrert fritidsbåt i den engelske kanal. Det melder flere britiske medier. Forsvarsdepartementet etterforsker nå hendelsen som skal ha skjedd i formiddag. Ingen skal være skadet, og det er heller ikke meldt om skader på fritidsbåten. Prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd. Et enstemmig storting vil endre grunnloven slik at prinsessen kan fungere som regent i kongens eller kronprinsens fravær, det melder NTB. I dag er det regjeringen som fungerer som statsoverhode om hverken kongen eller kronprinsen er tilgjengelige. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
5: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
11: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det nå vi skulle det, vet du.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på

unnskyld klem. Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Uansett hvor glad du blir for Norges resultat under fotball-VM, må du la de baransatte være i fred. Fellesforbundet frykter mer klåing på de ansatte etter at politikerne åpnet for at barer som viser kamper kan skjenke alkohol til 6 på morgenen. Ungdomsleder Caroline Iglebekk sier de unge er særlig utsatt.
2: Vi frykter jo at det kommer mye uønsket seksuell oppførsel, både kommentarer og folk ikke skjønner hva som er rett og galt.
1: Forventningene til de norske gutta er skyhøye, både her hjemme og i USA. Nå er det bare 3 timer til Norge VM åpner mot Irak i Boston, og utenfor stadion gleder statsminister Jonas Gahr Støre seg til å heie sammen med flere tusen norske supportere.
3: Nei, jeg får følge meg. Jeg tror det blir de enkle tingene, heia Norge.
4: Er du med på ro?
3: Også har jeg lært meg ro.
4: Ja.
3: Og hvis det går helt opp og banen rundt, så skal nå jeg ta i tak jeg også.
1: Reporter utenfor stadion er Ida Gjellerød. 2 gutter i 10-årene er fraktet til sykehus etter en drukningsulykke i Kongsvinger. Ifølge politiet badet de 2 guttene i en innsjø da ulykken skjedde. En av guttene er flyttet til Rikshospitalet, mens den andre er kjørt til Kongsvinger sykehus. Prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd. Et enstemmig storting vil endre grunnloven slik at prinsessen kan fungere som regent i kongens eller kronprinsens fravær, melder NTB. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Moslav. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
2: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
3: Sikkert flere millioner.
2: Ja, eller kanskje milliarder.
3: Ja, sikkert.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
5: Dere, nå er det mat! Pølse eller burger!
6: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

0: så fortekende.
1: Godt å se deg igjen, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
3: Så det er Lillipad.
4: Hva er du? En gammel mannleke?
5: Hæ? Hun tror du er gammel fordi du har måne, Woody.
2: Toy Story 5.
6: Leker er til lek, men tech er til alt.
2: Er lekenes tid forbi?
7: Skjermene tok over.
8: Vi må snakke sammen apparat.
9: Ha da, leker.
10: Skru av! Ja, plass fingre!
2: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
11: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
12: Vi skal drikke til fløyta går.
13: Buts! Buts!
14: Hva er det folk butser på her da?
13: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
14: Hæ? Har de ikke smurt seg?
13: Nei.
14: Det blir rett, ass!
13: Buts!
15: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket

0: allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Oi, ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hva er det folk bukser på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: De kan på
1: ikke smurt seg med
3: solkrem! Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Flere tusen nordmenn er nå på vei inn på stadion i Boston, og forventningene til de norske gutta er skyhøye. Nå er det bare 2 timer til Norge VM åpner mot Irak, og statsminister Jonas Gahr Støre gleder seg til kamp.
2: Nei, jeg får følge meg. Jeg tror det blir de enkle tingene. Heia Norge.
3: Er du med på ro?
2: Også har jeg lært meg ro.
3: Ja.
2: Og hvis det går helt opp og banen rundt, så skal nå jeg ta i tak jeg også.
1: Reporter utenfor stadion er Ida Gjellerød. Russland bekrefter at de har skutt varselskudd mot en britisk fritidsbåt i den engelske kanal. Det britiske forsvarsdepartementet startet tidligere i dag etterforskning av hendelsen. Ifølge russiske myndigheter ble det avfyrt varselskudd fordi båten holdt farlig kurs, og de oppnådde ikke radiokontakt med båten. Stortinget sier nei til et forbud mot atomvåpen på norsk jord. SV foreslår å utvide grunnloven med et slikt forbud. I en innstilling fra kontrollkomiteen er det bare Rødt og MDG som støtter SVs forslag, og dermed sier et flertall nei, ifølge NTB. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag. Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Service på bilen.
1: Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Q-klem-nyhetene.
1: Nå er det bare en time igjen til avspark mellom Norge og Irak i Boston. Forventningene er skyhøye. Flere tusen nordmenn har tatt turen over dammen, og en av dem som har ventet på dette i 28 år er Rune Tribune Eikeland.
2: Hei, hei! Nå er jeg så jævlig klar! Dette er... Jeg har ventet i 28 år!
3: Hvordan blir stemningen på tribunen i dag, da,
2: tror du? Nei, da blir det helt magisk. Det er jo 6-7 tusen nordmenn, og... Ja, vi har ventet i 28 år, som sagt, så... Dette kommer til å bli jævlig bra! Ja, ja, ja.
1: En mann i 20-årene ble angrepet av to rever i Hammerfest. Mannen skal ha blitt bitt i det ene benet, men skal ha kommet seg i trygghet, opplyser politiet. De mistenker at disse revene har skabb og ber folk være oppmerksomme. Stortinget sier nei til et forbud mot atomvåpen på norsk jord. SV foreslår å utvide grunnloven med et slikt forbud. I en innstilling fra kontrollkomiteen er det bare Rødt og MDG som støtter SVs forslag, og dermed sier et flertall nei, ifølge NTB. En person er pågrepet etter en politijakt på sjøen utenfor Kristiansand i kveld. Ifølge politiet rykket de ut etter at vitner så en person stjele en båt fra en båthavn. Båtjakta varte i under 20 minutter. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå egentlig? Det er mye folk.
2: Sørlandsbanen får deg til å tenke.
0: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
0: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bom Byggmakker.
4: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spis.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
4: Kom så fort, Gunne. Godt å se deg igjen, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
6: Så det er Lillipad.
7: Hva er du? En gammel mannleke?
5: Hæ?
8: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
5: Toy Story 5.
9: Leker til lek, men tech til alt.
5: Er lekenes tid forbi?
10: Skjermen tok over!
11: Vi må snakke sammen apparat. Hva da, leker?
12: Skrivna! Ja, plass fingre!
5: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
13: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
14: Ja, litt gjerrig også, eller?
13: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
14: Jo.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Iran kan begynne å selge olje til andre land umiddelbart etter at de har signert avtalen med USA. Det hevder ikke navngitte kilder til Wall Street Journal. Det er ventet at avtalen mellom de to landene skal signeres i Schweiz fredag denne uka. Avtalen innebærer også at Iran kan bruke bank, transport og forsikringstjenester for å legge til rette for oljesalget, ifølge kildene. President Donald Trump mener Israel ikke ville eksistert uten ham og USA. Trump kom med utsagnet under G7-toppmøtet i Frankrike, ifølge flere medier. Han hevdet at landet ville vært utslettet for lenge siden om det ikke hadde vært for ham, og skal ha henvist til Iran-konflikten. Og Trumps mye omtalte ballsal i Det hvite hus blir mye dyrere enn først anslått. Trump har tidligere anslått at dette prosjektet vil koste rundt 400 millioner dollar. Nå ser det ut til at ballsalen vil bli 200 millioner dollar dyrere. Det skriver The Washington Post. Nå er ventetiden over, og det er klart for Norges første VM-kamp på 28 år. Og det ble ingen overraskelser fra landslagstrener Ståle Solbakken når det gjelder lagoppstillingen. Det er de samme 11 spillerne som startet kampen mot Marokko for en drøy uke siden, som også starter i VM-åpninga mot Irak nå. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Skulle vi reise bort en tur, eller?
2: Ja, hvor da?
1: Utenlands, med fly, eller båt.
2: Men det samme hvor, eller?
1: Egentlig, jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
3: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Stopp!
1: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Ut!
5: Hva er det folk bukser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass!
4: Ut!
5: Dommer!
4: Dommer!
5: De kan på!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.

0: skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
5: Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da!
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager. Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soya.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
0: Og en brann i dag.
1: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hva er det folk bukser på her, da?
3: Nei, nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
3: De kan på!
2: Boots!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.